0: Den svenska sommaren har startat. Och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol Live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färg. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
2: Det är en sång om sommaren, den svenska sommaren.
0: Vi fyller radion med fantastisk musik på svenska hela sommaren. Och massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet.
2: Säg hur mycket pengar.
0: 502 380 kronor kan bli dina om du smsar VINN till 72 104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS

Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs om en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färg och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live.

En cykeltur på en grusväg. Och grönsaker på grillen. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Vet ni vad? Jag ska börja spela klarinett. Alltså, jag tror att det kanske redan kan. Hur svårt kan det vara egentligen?
1: Verkligen.
0: Det är ett instrument som låter som att man visslar ungefär.
1: Ja.
0: Och jag kan vissla.
1: Behåll den känslan.
0: Tack. Ja.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: Den svenska sommaren har startat. Och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol Live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färg. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
0: Vi fyller radion med fantastisk musik på svenska hela sommaren. Och massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. 502 380 kronor kan bli dina om du smsar VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

0: Coming up in a second here on W Megapol, another smash hit from Michael Jackson's Swedish cousin, My Britt Jackson. Let's have a sneak peek. To the Hot 100.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
0: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: morgon, du lyssnar på Mix Megapol. Eller god natt, eller vad säger man? Nej, god morgon säger man när klockan är fem. Hej, här är Gry Forssell från Gry Morgon-gänget som brukar börja sända klockan sex. Hej Jonas.
1: Hej, hej.
0: Hej, halvtids Erik.
1: God morgon, hej.
0: God morgon, praktikant Malin är här också.
2: Hallå där.
0: Och från Brandsta City Släckers har vi Glenn. Hej,
3: hej, god morgon.
0: Hej, Glenn och hans gäng i Brandsta City, eller hans band Brandsta City Släckers, har precis haft en halftime show här på kontoret. Vi sitter och kollar på matchen. Hur känns det för dig, Glenn?
3: Helt galet, det är ju underbart. Sverige leder och vi är på gång. Vi har gjort liksom scenframträden, vi har ätit frukost, vi kollar på Sverige. Det är helt galet. Klockan är fem på morgonen.
0: Malin nyper sig armen.
2: Det är väldigt produktiv morgon so far. Liksom, dagen har verkligen kommit. Nej, men det är ju underbart att få göra det här och också med Brandsta.
0: Ja, halvtids Erik sitter hemma i huset och kollar hur var det för stämning.
1: Ja, det är toppen stämningar. Alla sover, jag är vaken.
2: Det bästa som händer.
0: Och nyhets Jonas jobbar allt man kan med att anti-jinxa.
1: Ja, jag försöker att inte titta på matchen knappt. Jag har lite sidan av här så att man inte ska tro för mycket att det skulle kunna gå. Men vi har en på i studion här också, det är spännande.
0: Matchen är på och vi uppdaterar här. Vi brukar inte börja sända först klockan sex, men vi kör lite...
1: Vi är redo.
0: Pirat, har vi tillstånd här ens?
1: Så jag vet inte, vi ber om ursäkt.
2: Det brukar ju vara Erik, så det är som samma familj.
0: Just det, det är ditt program Erik.
1: Ja, ni får vara med, det är jättekul.
0: Tack.
1: Ja.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Förlåt, det jublas här inne i studion. Det är Jonas och Glenn från Dansen sitter säkert. Halvtid till Erik firar här i, hemma i villan.
1: Alltså det här som hände just nu, Sverige gjorde ett mål till alltså. Och Glenn, vad gick det för känslor i din kropp när det här målet kom in?
2: Ja, men jag bara skrek, alltså det är så förlösande. Vi sa precis, hur passen ska vi palla i 90 minuter? Alltså det är helt, eller hur? Ja!
0: Praktikant Malin, berätta.
3: Nej, men det är så glatt, och så är det ju göken också. Vårt hopp, alltså hemma i min familj är ju göken det enda liksom, vi älskar just nu.
0: Är det barnens favorit?
3: Det är mitt barns absolut största favorit. Så fort vi ser en reklam på honom på stan så måste vi ropa ja!
2: Du blir så glad.
1: Fantastiskt.
0: Känns det bra, Jonas?
4: Det känns jättebra. Jag såg ju Jöken göra sina första mål för Arsenal live. Jaha. Och nu fick jag se honom göra sina första mål i VM. Alltså, man är ju glad.
0: Vad står det?
4: 3-1 Sverige.
3: Ja.
0: Hur mycket är kvar av matchen?
4: Upp med masken.
3: En halvtimme.
2: 30.
0: Jesus. Omvälvande minuter. Du lyssnar på Mix Megapol och vi har samlats på kontoret. Folk ser matcherna överallt, olika nattklubbar, på arbetsplatser, bilar. Man sitter och lyssnar, eller man sitter och tittar. Och vi sitter också och kollar.
3: Förstår att vi får med om det här, och vi leder! Passa
0: på att njuta medan tiden. Det här är Mix Megapol. God morgon!
2: God morgon!

0: found.
1: Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs om en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
3: Mix Megapol.

Vi fyller radion med fantastisk musik på svenska hela sommaren. Och massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Säg hur mycket pengar det är. 502 380 kronor kan bli dina om du smsar VINN till 72 104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS.

0: där Gry och morgongänget har kört en liten piratövertagning, en liten takeover här. Vi sitter alltså och tittar på fotbollen, precis som stora delar av landet gör. Och vi har samlats ute på kontoret. Vi har ju våran praktikantmannen här, god morgon.
1: God morgon.
0: NyhetsJonas.
2: God morgon.
0: Erik, hej.
3: God morgon.
0: Vi har ju nu i hela förra veckan hängt med Mikael Einhorn.
2: Ja.
0: Som är ju fotbollskommentator och programledare och fotbollsexpert. Och han är också med oss och hänger och kollar på den här matchen. Och ute vid tvn, där bland snacks och frukost och kaffe och Brandstad City släcker så allt vad det är. Mikael Einhorn, god morgon.
3: God morgon gänget.
0: Hey.
3: Mot Tunisien, är inte det helt otroligt?
0: Ja, vad säger du om matchen?
3: Nej, jag tycker det ser riktigt fint ut från svensk del. Dels att man stänger igen det defensiva och att Alexander Isak och Viktor Gyökeres har fått igång det här spelet. Det här drömanfallsduon som vi verkligen vill ska sätta igång. Så att det ser riktigt bra ut. I drygt 10 minuter kvar. Sverige leder alltså med 3-1 mot Tunisien. Alltså, wow, vi leder gruppen helt plötsligt.
0: För det känns lite så nästan svårt med det jinxandet.
4: Vi får snacka om att vi leder gruppen.
0: Men vet du vad, man kanske inte kommer leda gruppen så himla många gånger. Man får vara glad när det händer.
2: Ja, det är absolut.
3: Bra, Malin.
2: Efter matchen kan vi prata om hur kul det är.
0: Men du, det kändes, jag är nu långt ifrån fotbollsexpert, så du får hjälpa mig här, Mikael. Men det kändes inte som att Sverige var väldigt avvaktande inledningsvis, även fast vi ledde, alltså lite defensiva.
3: Jo, så brukar det vara i en VM-premiär att man aktar sig lite, man är lite försiktig i spelet i början för att känna av hur det är tempot, vad har vi laget. Det har vi sett i de övriga matcherna här i VM att det var ganska försiktigt i början, men sen kom ju Sverige igång, både ettan och tvåan, och sen lite miss i försvarsspelet när vi satte in 1-2. Men alltså Viktor Gyökeres och Alexander Isak, vilka lekkamrater, de är som Jonas och Gry i mixen, fantastiska lekkamrater tillsammans.
0: Alltså, praktikant Malin.
1: Men du Mikael, 3 mål till Sverige i VM-premiär och leder, och du fick köra halftime show med Brandstad City släckers här på kontoret. Vad väger tyngst?
3: Nej, nyp mig i armen. Alltså, självklart Brandstad City släckers att jag fick sjunga med dem. Alltså, det är nu Brandstad City släckers featuring Mikael Einhorn som gäller.
0: Känns det bra? Hattis Erik, var 10 minuter kvar på matchen.
2: Ja, det känns otroligt bra, men man är ju väldigt nervös nu. Alltså, man vill ju bara att det här ska vara slut nu så vi kan fira och att vi då leder gruppen. Det vill man ju fortsätta göra.
0: Ja, Jonas, du får kämpa nu.
2: Ja, det är så svårt.
0: Ja.
2: Det är så jobbigt nu.
0: Vi fortsätter hålla ett öga på matchen förstås och håller sällskap här på Mix Megapol. Och klockan 6 drar vi igång programmet precis som vanligt. Då kör vi kickstart-låt. Undrar vilken låt det blir. Kanske Brandstad.
2: Va? Inte vår egen VM-låt? Ja!
4: Direkt i mål.

0: Darin hör på Mix Megapol och vi sänder alltså live här. Det är fotbolls-VM för fullt. Halvtids-Erik är hemma i sitt hus på västkusten. God morgon, Erik.
1: God morgon. Alltså, det är ju jobbigt när hela familjen sover och man ska fira så tyst som möjligt. Men alltså, jag skriker i en kudde just nu.
0: Och vi har Mikael Einhorn som är fotbollsexpert och kommentator som sitter också vid tvn med hela gänget. Vilka är ni som är där? Hur många är ni, Mikael?
2: Ja, säg att vi kanske är en 30 pers och det är alltid från eminenta namn till mindre eminenta namn, men det är väldigt kul här. Alltså det är riktigt bra stämning och det var ju den här klassiska ja och sen nej offside och sen ja det var han var offside, så att vi får vråla mycket och det är kul.
0: Vi är på kontoret i Rikväg till studion precis, det är Brandsta Citysläckers, Rickard Herrej på plats, Carita på trafiken är där, vi är där, grannstationerna som vi sänder tillsammans med är på plats, det är så mysigt.
3: Alltså Ragge i vimlet.
0: Ja, Ragge
4: såklart.
0: Och vi äter frukost, det är så förvirrat för man äter frukost och snacks och dricker en öl och kaffe samtidigt. Det blir en förvirrad kost.
3: Ja, precis. Mikael, ser du till så att ingen rör min skål med cheeseballs?
2: Brassen sitter och släcker sig på det. Jag släcker ner dem. Nej, de är på det. Jonas får nästan springa ut lite.
0: Vi följer matchen in de sista minuterna. Sen så tar vi ju morgongänget vid klockan sex precis som vanligt.
3: Förstås.
0: Vi ger massa musik. Bara på svenska. Här är din favorit, praktikant Malin. Vinnerbäck. Allt på Mix Megapol.

0: Nyheterna börjar i Ukraina. Ukrainska medier rapporterar om drönare och robotattacker mot flera städer i natt. I huvudstaden Kiev har minst 19 personer skadats, bland annat barn och en gravid kvinna. I samband med attacken träffades också det historiska Petjerska klostret som finns på UNESCOs världsarvslista. Oklart hur omfattande skadorna är. Och oljepriserna de faller kraftigt och det här kom efter beskedet att USA och Iran de har nått ett första fredsavtal som ska undertecknas på fredag. Och enligt USAs president Donald Trump så ska det här bland annat innebära att Hormuzsundet i det ska öppnas igen. Två timmar in så påverkar det här handeln så att Brentonoljan var ner med nästan 4% och nu ska den ligga runt $84 fatet. Runt om i landet har ju Sveriges barer och restauranger hållit öppet under natten för VM-premiären. Och det rapporteras om publikkaos, bland annat från Ullevi i Göteborg, där tusentals svenska fans ville se Sverige-premiären på Ullevi Plaza, där Gott Event och Göteborgs stad valde att sätta upp en stor bildskärm vid Ullevi. Den tar nästan 3000 personer, men redan för tre morse så var det betydligt mer folk än så som försökte ta sig in över kravallstaketen. Kommunalrådet Daniel Bergmans medger att man nu underskattade det enorma intresset. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Nyhets Jonas.
3: God vecka Gry Forssell.
2: God morgon Hattis Erik.
3: God morgon.
2: Praktikant Malin är här tidigt också.
4: Hallå, god morgon. Hallå.
2: Och vet ni vilka som också är här i studion? Brandst City Släcker! Har du sett VM-premiären med oss? Vad säger ni killar om matchen?
5: Magiskt! Positivt chockad.
3: Det ska man lite förvånad då.
5: Ja, men exakt. 5-1.
2: Var det andra Sverigemålet som du börjar göra armhävningar?
5: Ja, det är ett obli.
3: Det måste bara ut alltså.
5: Energin ska ut.
2: Vi har kollat på matchen tillsammans här på kontoret och fick en liten halftime show. Vi brukar varje morgon välja en kickstart-låt som vi ska vakna till. För att det ska få oss på bra. Klockan är tidigt på morgonen, alltid. Man vill ha en låt som får en på bra humör, som kommer igång och hjälper en att vakna.
3: Nu vill man nästan ha en som lugnar ner.
2: Nej, men det är
3: ju.
2: All in för Sverige som vann sin VM-premiär.
3: Yes.

0: Mix Megapol och det branschen sitter släckers med All In för Sverige. Det är vi ju verkligen den här morgonen, måste jag säga. Vi tar en titt i kalendern lite snabbt. Den 15 juni, vem har namnsdag sånt?
1: Du, det är Margit och Margot som har namnsdag.
0: Ja, grattis till dem.
1: Stort grattis.
0: Mm, Bransa, känner ni någon Margit eller Margot?
2: Mm. Margit.
3: Min moder.
0: Ja.
4: Till och med.
0: Grattis på namnsdag. Vilka känner igen det så här fyllor och vilka ska vi hålla koll på?
1: Ja, men då har vi Kodjo Akolor som fyller 45 idag. Så får vi gratulera Kodjo. Han har vi ju träffat många gånger, jättetrevlig. Mohamed Salah, fotbollsspelare från Egypten, tycker jag vi ska belysa också, 34 år idag. Och så har vi då prins Nicolas, han fyller 11 idag. Det är alltså Chris O'Neill och Madeleines son då, helt enkelt.
0: Och så har man direkt faktiskt kan bara, det finns ingen som älskar kungabarnen som är, eller barnbarnen som är som du.
5: Nej, och därför man ju tänka på Nicolas mellanbarn. Han kan behöva extra mycket pepp och kärlek. Man vet hur det är med mellanbarnen. Det finns alltid någon större och någon mindre som tar uppmärksamhet.
4: Exakt.
5: Så grattis Nicolas, vad kul. Idag är det du.
0: Ja. Stort kungafamiljen är nog bakis som firande till helgen. Vi får prata mer om det kanske lite senare. Vad är det för tema där då?
1: Jo, men jag ser här att det är chaufförens dag bland annat. Så grattis alla chaufförer. Jag utgår från att det är några chaufförer som lyssnar nu, så vi önskar stort grattis.
6: Jag sitter här.
0: Vem är det som kör bilen? Sitter där. Mamma har namnsdag i chaufförens dag. Och Sverige vann VM-premiär.
3: Ni andra kan gå ut så länge så tar jag det.
1: Och sen är det förstås också heja Yasin Ayari-dagen.
0: Ja, verkligen. Verkligen. Du lyssnar på Mix Megapol. Det är måndag.
1: God morgon. God vecka.

0: Och Erik och Jonas, ni som känner mig väl, ni vet ju hur förtjust jag är i folk som går den där extra milen.
1: Jajamän. Ja.
0: Folk som gör det där lilla extra, anstränger sig så här lite extra.
1: Blir man glad då.
0: Brandsta City släcker sig här. Jag kollar på deras hemsida brandsta.net och deras turnéplan. Brandsta City släcker sig. Stämmer det att ni igår kväll spelade på i Tylösand?
1: Ja.
0: Mm. Och nu är ni här och har kollat. Ni var här klockan 4 på morgonen och såg matchen ihop och uppträdde för oss i halvlek.
1: Ja.
0: Eller vad det heter, halvtid. Vad heter det i fotboll?
1: Halvtid.
2: Halvtid.
0: Ja. Ja.
1: Paus.
0: Mm. I pausvila. Det är, alltså jag är för er, det är en stjärna i kanten för Brandsta City Släckers.
3: Tack.
0: Alltså det är otroligt.
1: Ja, det var väldigt stort.
0: Ni har ju fullt schema sen. Ni får ledigt nu för att fira midsommar kanske lite, men sen det är alltså Kinna, Vara, Boden, Sunne, Sandviken, Karlshamn, Borgholm, Kivik. Det tar liksom inte slut.
1: Allt det här imorgon.
0: Det bara pågår.
1: Ja, otroligt.
0: Ja, vad ser ni fram emot i sommar?
4: Ja, men vi ser ju fram emot de flesta giggen att komma till städerna. Men det är klart, där är de tunga giggen, Liseberg, Skansen, Soliden.
0: Ja.
4: Det är grymt coolt.
0: Ja.
4: Eller hur?
5: Efter denna matchen ser vi fram emot kaos och allsång.
0: Ah, det är inte tråkigt att ha en av de mest populära VM-låtarna då.
5: Ja,
0: med den här
5: att det kunde drabba oss.
4: Vi är sjukt ödmjuka. Tack Sverige.
5: Tack Sverige.
3: Tack.
5: Verkligen.
0: Erik, har du något du vill säga till brandmännen innan de åker hem och vilar?
6: Jag har så mycket frågor här. Jag såg det från Tylösand. Vilken utav era låtar funkar bäst nu? För Kom och ta mig har ju många år varit, kan jag tänka mig. Men sen har ni Melodifestivalslåten. Sen har ni fotbollsversionen också. Vilken funkar bäst bland publiken?
4: Men det är så gott att känna att det är många som funkar. Och det är ju så himla gött. Men det är klart att just nu är det all in på Sverige. Det märks ju, det är ju skick. Alla står ju och dunkar liksom.
0: Kör ni båda versionerna, alltså både Melodifestivallåten och all in?
4: Ska vi avsluta? Ja, vi berättar inte hela, men det är klart att vi gör det.
0: Ja, tusen tack för att ni kom hit och förgyllde den här morgonen.
1: Tack
5: så jättemycket.
0: Och lycka till, hoppas ni får en underbar sommar. Så kör vi all in för Sverige nu.
4: Det gör vi, beredda om er. Tack.
0: Ja.
4: Tack snälla.
0: Vi däremot säger inte hej då på något sätt. Vi har precis börjat och sen hänger med till klockan 10 precis som vanligt.
1: Förstås, det är Mix Megapol.
0: Visst är det. Mix Megapol.

Vi fyller radion med fantastisk musik på svenska hela sommaren. Och massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Säg hur mycket pengar det är. 502 380 kronor kan bli dina om du smsar VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. Smsa kostar 19 kronor. Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: men sitter, ser du sitter och gnola med mysigt.
1: Ja, men det gör. Och vi har faktiskt fått mail från vår finska vd nu som skriver grattis till oss här på jobbmailen. Good job 5-1 skriver ja. Vår finska vd. Så det är ju fint att hela Norden kan enas kring Sveriges seger idag.
0: Alma Shapiro sköter våra sociala medier och uppdaterar flitigt på Instagram.
2: Jajamän, det var mycket uppdateringar i morse för varje mål. Alltså jag hann ju inte med liksom.
0: Gry och morgongänget heter vi på Instagram och på Facebook. Gå in och kolla, klicka på stories där och följ allting. Ah. Och du snappar också upp glada nyheter som våra lyssnare hör av sig med.
3: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av kaffe och McToast på McDonald's.
2: Ja, och det går ju inte att ha glada nyheter idag och inte säga att det är glada nyheter att Sverige vann mot Tunisien! Vi leder nu också gruppen. Alltså det här är så glatt. Och du som lyssnar, du får jättegärna höra av dig med dina glada nyheter. Så kan ju du vinna presentkort på McDonald's, så du kan bjuda någon på kaffe och McToast.
0: Ja, det går liksom inte att ha andra glada nyheter. Nej. Just nu och just idag, eller?
4: Nej, det här känns ofattbart.
0: Det här är Mix Megapol. Hoppas du får en bra start på veckan. God morgon.
2: God morgon.

0: Det här är Mix Megapol, det är måndag morgon och NyhetsJonas ska pricka hitten.
1: Ja, vad spännande.
0: Om en timme har han gjort det. Han ska få pricka. Vilken beställde? Just idag är jag stark.
1: Ja, just idag är jag stark. Det är faktiskt lyssnare som har hört av sig tyckte att jag borde köra den.
0: Det var många när vi hade omröstning. Det var många som tyckte att han skulle ha just den. Det ser vi fram emot, Malin.
2: Mycket. Det känns väl som ditt DNA att sjunga just idag är jag stark.
1: Ja, den har jag ju faktiskt övat på genom hela livet. Så den borde ju gå, tycker man.
0: Erik sitter på myser.
3: Ja, det här ska bli underbart, Jonas.
0: Har du lärt dig någonting nytt som vi såg? Du har haft hela helgen på dig.
1: Alltså, vet du, jag satt och funderade på om det kan vara så att det svenska fotbollslandslaget i smyg är Sherpas. Därför att jag lärde mig om, ni vet, Sherpas, de här killarna.
0: Det hjälper till att bära när man ska upp på höga berg.
1: Precis, de framförallt i Himalaya och Tibet som är så jäkla bra på att klättra upp på de jättehöga bergen där och hjälper folk och konkar grejer, liksom. De har... alltså en annan uppsättning. De har en DNA-förändring som gör att de är bättre på att omsätta syre till energi. Så att de förvandlar syre på, de hanterar syre bättre än vi andra. Så att när de är liksom, man blir ju så jävla imponerad, för de bär ju folks grejer upp på Mount Everest. Det är helt sjukt. Och sen så visar det sig då att det är så här, men det kanske är för att de har liksom evolverat. Till att bli
0: och de menar att
1: på.
0: Landslaget också är Sherpas.
1: Ja, jag tänkte att de är så himla bra på att springa.
0: Ah, okej, okay. Vad säger Malin?
2: Men du säger att de har en annan... Har de det från start och då blir Sherpas för det? Eller utvecklar man det här när man börjar?
1: Nej, det är snarare något som har utvecklats under liksom många år.
2: Man har tränat
1: att,
2: så mycket.
1: Att den här gruppen människor liksom är bättre på det. För det är så tunn luft uppe i
0: det
1: sitt.
0: Så det är ingenting man kan öva upp utan det är något du föds med?
1: Exakt.
2: Man måste vara en av dem.
1: De har liksom en superkraft.
2: Otroligt.
1: Är det inte coolt?
0: Jo,
1: visst. Heja Tenzin Norge.
0: Det svenska landslaget har då en superkraft att de kan springa väldigt mycket och göra många mål på Tunisien.
1: Ja.
2: Så kul att de kan det.
1: Skjuter
0: hårdast. Jag är glad för Sverige.
1: Jag med.

0: Marie Fredriksson har det här på Mix Megapol. Det är måndag den 15 juni och klockan är 6:30 och då får vi nyheterna med Jonas.
1: Ja, de börjar med att det nu är klart med ett fredsavtal mellan Iran och USA. Att man kommer kunna öppna Hormuzsundet bland annat, det har båda sidor bekräftat nu under natten. Förutom att det förhoppningsvis betyder att man slutar skjuta på varandra, så betyder det också att oljepriset har fallit kraftigt. Och att man kommer kunna ta sig igenom Hormuzsundet igen alltså. Här i Sverige så är det totalstopp på riksväg 55 efter att en lastbil vält och lagt sig över vägen som inte kommer förbi utanför Katrineholm. Det påverkar förstås trafiken massor. Enligt Trafikverket så är man inte klar med jobbet där förrän 12 tidigast. Och för alla som eventuellt har missat det, spoiler alert. Sverige vann sin första match i fotbolls-VM 5-1 mot Tunisien här alldeles nyss. Tog matchen slut. Det betyder att Sverige leder gruppen eftersom Nederländerna och Japan spelade 2-2 tidigare. Flera mål i Sverige alltså, för alla gjorde mål nästan. Isak och Gyökeres och Yasin Ayari gjorde mål och det betyder att Sverige alltså leder gruppen. Senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Jag önskar att jag kunde börja den här vädersändningen med att säga att det är blågul himmel över Sverige, men det är det tyvärr inte. Den är grå. Det är molnigt över nästan hela landet och det kommer fortsätta att vara det. Det här har att göra med ett lågtryck som rör sig, som ligger i centrum över Gotland just nu, rör sig sedan långsamt österut mot Baltikum. Så månen och regnskurarna som ligger i sydost just nu, de kommer lätta lite under dagen, men det kommer fortsätta vara molnigt hela tiden. Temperaturer upp mot 18 plusgrader som varmast som det ser ut.

0: Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Ja, men god morgon, du lyssnar på Mix Megapol. Klockan har precis passerat 6:30. God morgon, Jonas.
2: God vecka.
1: God morgon, Erik.
3: God morgon.
1: God morgon, praktikant Malin.
4: Nej, men god morgon.
1: Gullig danskan är också med, men har lite tid med mikrofonstrul. Men han är där i alla fall. Så att han är med oss.
2: Härligt.
1: Ja, vi ska ha Gullig danskan superduper mega Google quiz om en liten stund.
2: Vill man gärna vara först och gissa.
1: Ja, det kommer bli Erik. Erik har 11 och 2,5 poäng. Jag har 12, Jonas har 13, så du kommer få gissa sist faktiskt.
2: Ja, men perfekt.
3: Undrar vad jag ska gissa på idag.
1: Och då är det väl så att om Erik gissar på fotboll, så då får ingen annan gissa på fotboll, så då är den tagen.
2: Ingen fotboll.
1: Praktikant Malin, förtjust i bolagets VM-lott?
4: Ja, älskar VM-lottar generellt, men den här är inte dum.
1: Har du hört Nilssonas VM-lott?
4: Ja, men jag skulle behöva höra den igen. Ja. Är det möjligt att lösa?
1: Det, under morgonen kommer det kommer ske.
4: Kul.
2: Ja. Den är vår, den är allas.
1: Våran VM-lott. Okej, okay. Det här är bolagets.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och klockan är 6:55 och det kluras och smids här på vad vi ska gissa på i Google-quizen. Vi ska också få praktikant Malins dumburken den här morgonen.
1: Ja, vi ska minnas. Vi ska gå längs minnenas allé idag.
0: Vad trevligt. Mm. Och så ska vi tävla om 10 000 kronor och prata med morgonens första lyssnare allt som vanligt.
2: Toppen, det låter jättehärligt.
0: God vecka.
2: God vecka.
3: Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs om en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: Jag blir också rädd. Jag får att om man inte har sovit typ alls, då kan man dö.
1: Nej.
0: Du mjuta mig nu, för det är lånat tid.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: God morgon. Fantastiska Faro kommer komma till Gröna Lund nästa vecka när vi har vår liksom sommaravslutningssändning för Gröna Lund. Ja, det blir imorgon. Då kommer Maro Skocko.
4: Oh,
3: jag vet.
4: Du, vad lyxigt.
3: Eller hur? Vi ska ha...
4: Man gillar ju Maro.
5: Ja, visst gör man det.
3: Halvtids Erik, du kommer få gissa först i gullige danskan superduper mega Google quiz alldeles strax. Vet du vad du kommer gissa på?
6: Alltså jag vill inte avslöja för mycket nu, men det kan ha någonting att göra med en viss match som har spelats.
3: Ja, det kan det vara.
6: Ja. Jag
3: fördelarna med att få börja gissa först.
6: Ja, man är så glad, för det är därför jag älskar att ligga sist i den här tävlingen, för då får man gissa först och då blir livet roligare och lättare på något sätt.
3: Och så om en halvtimme ungefär så ska NyhetsJonas också pricka hitten här mycket, så vi ska också prata med morgonens första lyssnare. Ring om du är den, vi har 020 314 314.

0: Megapol. Och tekniskt sett så blir det ju Gullig Danska som blir vår första lyssnare egentligen, för han är med på telefon. Han brukar alltid vara med via sin mikrofon där hemma. Men vem är det som hade den som låter? Nej, det är inte den. Hallå? Jo. Hej dansken.
1: Kan du höra mig?
0: Jo. Hej dansken.
1: Hej som Sverige. Nu kör vi, va? Vilken match.
0: Vilken. Kollade du på den ens?
1: Ja, visst. Vi hade den match. Alltså, vi hade den match, hvor vi ville ha den. For Bojan, tycker jag. Ej, ja, vi var bra. Jag är så glad för att vara svensk.
0: Perfekt.
1: Jausa Sverige. Nu ska vi gissa vad svenska folket har sökt efter på nätet här i helgen. Och ni får poäng om ni gissar något som är på listan. Och halvtids Erik i Göteborg, du är först till att gissa den i morgon.
2: Ja, tack för det, Gullige Dansken. Då går jag på det som jag googlade själv här. Jag kände inte till så mycket innan den här matchen. Sverige vann ju mot Tunisien idag med 5-1. Vilken VM-premiär på den här VM-sommaren 2026. Men då var det ju så att Yassin Ayari gjorde 2 mål. Ett riktigt kanonskott som var det första viktigaste målet. Och då tänkte jag, vad är det här för kille egentligen? Han är underbar, han är 22 år, han har spelat AIK. Nu är han i England och spelar fotboll. Och så jag gissar då på Yassin Ayari, för det vill man veta mer om vad det är för god gubbe.
1: Ja, han är med. Han är med lite på plats nummer 1. Var... Man har sökt på Sverige och så där fanfare och 3 poäng till dig.
2: Alltså, samma som till Sverige, dansken. 3 poäng.
1: Ja, det tycker vi om. 14,5 har du nu här i tävlingen. Och Gry Forssell som har 12,5.
0: Jag tror folk har googlat på kungafamiljen. Stort firande i helgen. Hela Stockholm var avstängt. Det var kortege. Vad slupen, vad det nu heter, båten som de har åkt med.
3: Mm.
0: Den här, vad heter den som de åkt med förra gången? Malin brukar veta
4: sig. Nej, jag kan inte vad den heter, men den är bra vacker. Ah. De har haft den på bröllopen och allt.
0: Exakt.
3: 3 kronor, Äpplet, Vasa.
0: Säkert. Kungafamiljen.
1: Ja, jag får kolla här på listan. Den är på plats nummer 16.
0: Va? Vad
4: har de på med det?
1: 16.
0: Vasaorden heter den, kommer på.
1: Du får 1 poäng.
0: Tack.
1: Så nu har du 13 hela poäng och 2,5.
0: Tack.
1: Och så äntligen nyhet, Jonas.
3: Ja, jag hade svårt att välja också. Jag tyckte det var väldigt mycket att googla på. Det känns som att det var en händelserik helg här. Men jag tror att det kanske är många som googlat efter en annan stor sportsuccé. Nämligen att New York Knicks vann NBA-finalen. Första gången på 53 år.
0: Gud vad de firade.
3: Ja, det firades något hemult där borta.
1: Ja, de var väldigt glada i New York. Den är på listan, men långt nere på listan. Plats nummer 73.
3: Oh, wow.
0: Får jag,
1: du får en halv poäng.
0: Får jag slänga in en tråkig nyhet utom tävlan då och fråga om jag hade fått fler poäng om jag hade gissat på Oliver Tree, en artist som dog i en helikopterkrasch igår.
1: Ja, det hade du faktiskt, för han var på plats nummer 3.
0: Ja. Det är ju hemskt. Det var 2 helikopter som kraschade.
3: Oj, gud vad läskigt.
0: Verkligen. Och hemskt på alla sätt och vis. Då var det också här. Så det var 3. Vad var 2 då?
1: Ja, han var på plats nummer 3. Den tyske match i VM var på plats nummer 2. Och Sveriges match var på plats nummer 1. Men om ni hade gissat på vad som pågick i Göteborg. Här i helgen.
3: Aha.
1: Pride.
3: Var det fight?
1: Pride.
3: Ah, det var Pride.
5: Pride var det.
3: Det var Pride i Göteborg.
1: Så hade ni gissat i sista platsen och fått 5 poäng.
0: Hade man gissat på Pride i Göteborg hade man fått 5 poäng, för den var längst ner på listan över vad som är googlat. Men topp 3 alltså Oliver Tree, artisten som dog i helgen. Tysklands matchen plats nummer 2, Sverige matchen plats nummer 1. Har jag förstått det rätt då?
1: Precis.
0: Tack snälla Gullige Dansken. Och då... Ja, vi har blivit om lite grann på ställningslistan helt enkelt.
3: Ja, det var ju tråkigt.
0: Vi ska prata med morgonens första lyssnare alldeles strax. 020 314 314, det är numret till oss på Mix Megapol.

0: honom. Miss Li på Mix Megapol.
1: Morgonkicken presenteras av multivitaminen. Kosttillskott ersätter inte varierad kost och en hälsosam livsstil.
0: Och god morgon säger vi till morgonens första lyssnare som är Sara som är med sig från Örebro. God morgon Sara.
2: God morgon.
0: Hur är läget?
2: Det är ju kanonbra efter en sån här start på morgonen.
0: Eller hur? Vem såg du matchen med? Var såg du den någonstans?
2: Ja, men jag såg den hemma. Jag väckte min dotter vid strax för 4 och somnade efter 5 minuter. Hon orkar inte med hunden och jag var vakna.
3: Ja, vad bra.
0: Det är du hunden. Ja. Vad säger Erik?
3: Vad åt du för gott till, Sara?
2: Alltså, 4 på morgonen tänker man att man borde ha gjort frukost. Men nej, jag gjorde inte det, jag var inte så hungrig. Men jag öppnade en påse cheeseball.
0: Ja, de funkar alltid, oavsett tid.
3: Perfekt.
0: Vad säger Jonas?
3: Du sa om du hade ätit frukost då. Vi fick frukost här på kontoret där vi satt och tittade.
0: Cheeseballs.
3: Jag smakade lite på cheeseballsen också, ska jag erkänna. Men jag blev så glad för att det fanns ost och marmelad. Vilket skulle du säga annars är det bästa tillägget till en ostmacka?
2: Till en ostmacka?
3: Mm.
2: Du tänker på mackan eller?
3: Ja, så man har ost och sen har man kanske
2: popcorn. Nej, men då är det nog marmelad.
3: Marmelad.
2: Ja, det tror jag nog. Kanske som den är rostad.
0: Är det någon skillnad i smak på ostbågar och ostbollar?
4: Ja, men vet du vad? Väldigt många av de här ostbollarna har ju nacho.
0: Aha. Praktikantmannen kan se nacho.
4: Ja, där är mitt område. Mitt område av expertis. Nej, men det är ju ofta nacho cheeseballs.
3: Mm-hmm, och det har vi lärt oss. God nacho.
0: Ja, visst.
4: Och det smakar gott.
0: Vad ska du göra idag sen, Sara?
2: Nej, men jag ska jobba nu fram till 3:30 och sen så ska jag hem och då ska vi ut med hästarna, jag och min dotter.
0: Gud vad mysigt.
2: Ja, det är inte tråkigt.
0: Verkligen, du, tack snälla för att vi får hänga med dig, att du är morgonens första lyssnare. Vi kommer skicka multivitaminen Berocca hem till dig som tack för att du var en morgonkick.
2: Tackar, tackar.
0: Ha det bra.
2: Ha det.
0: Hej Sara Örebro, morgonens första lyssnare. Ska ut och dona med hästarna i eftermiddag.
3: Ja, vad härligt.
0: Se framför mig hur dottern också tog med sig täcket i soffan. Det är det bästa när man tar med sig täcket från sängen och lägger sig i soffan med det.
4: Ja, det är mysigt alltså.

0: Gyllene tiden hör på Mix Megapol där du får musik på svenska hela sommaren. Sitter och läser lite grann i kvällstidningarna som ju kommer på morgonkvisten. Och blir glad, jag var ju själv på konsert i fredags och såg Foo Fighters. Hade en trevlig stund.
1: Såg det bra ut allting? Min kille hade varit där och riggat det. Satt lamporna där de skulle.
0: Vet du vad, jag tänkte på alla lamporna.
1: Vad bra!
0: Jag tänkte, det var väldigt mycket rigg. Ja. Det var väldigt mycket. Och så tänkte jag på, fy bubblan att allt det här ska riggas ner sen och flyttas någon annanstans. Och sen om 2 dagar ska de vara i Warszawa och rigga upp. Alltså det är så fruktansvärt. Jag kan verkligen förstå artister som Harry Styles och Bruno Mars som säger, nu spelar jag i Paris 10 gånger så får ni komma om ni vill.
1: Ja.
0: För det måste vara så mycket billigare och så mycket enklare för dem. Sen
1: för
0: att
1: är
0: vi
1: glada
0: att de kommer till oss.
1: 5:45 tror jag. De var klara med nerrigget.
0: Ja, alltså för att
1: efter konsert.
0: Sista låten är klar. De går ut och tackar. Man står och tittar och det bara myllrar in folk från alla håll och kanter. De börjar riva och slita
1: med
0: på
1: hjälm.
0: En gång. Men det jag ville komma fram till i alla fall, egentligen, det var att jag sitter och läser tidningen och läser recensionerna på David Byrne, sångaren från Talking Heads.
2: Han
0: spelar på Rosendal. Det är ju festival i Stockholm. Rosendal, vad heter
1: Garden
0: Party. Garden Party, tack.
2: Della Soul var där också.
0: Ja, och min pappa var där för att se David Byrne, en av sina husgudar. Och jag blir så glad när jag ser att de fick 5+.
2: Ja, oh, vad bra.
0: Då blir man ju glad för alla som var där. Jag var inte där, men jag blir glad för alla som, när man nu har tagit sig någonstans. Man blir glad när man får se en konsert som får 5+.
2: Får jag också ställa en snabb, viktig fråga? Träffade din kille Dave Grohl?
1: Absolut inte.
0: Vad skulle Erik säga?
3: Gry, vad tyckte du om Dave Grohl? Hur många rattar får han i butik av dig?
0: Han fick...
2: 2 rattar upp.
0: Nej, men han fick några 5 rattar ändå.
3: 5 rattar?
0: Ja, det måste jag säga.
3: Jag tyckte han hade lite tråkiga kläder på sig. Jag såg ju bilder från ditt Instagram där. Han är ju helt i svart, bara så ut som en roddare själv.
1: Han är rocker.
0: Men han hällde vatten på sig hela tiden för att svalka ner sig. Det tyckte vi var trevligt.
3: Men det är gamla tricket.
0: Hörrni, klockan är 7. Det är dags för oss att få nyheterna här på Mix Megapol.
2: Ja, de börjar med att det nu är klart med ett fredsavtal mellan Iran och USA som båda har bekräftat de uppgifterna nu under natten. Förutom att det förhoppningsvis betyder slut på striderna så kommer Iran nu också öppna Hormuzsundet om oljepriserna föll och börserna steg direkt efter beskedet. Och Sverige vann sin första match i fotbolls-VM nu på tidiga morgonen. Hela 5-1 mot Tunisien, mål från Isak, Gyökeres, Svanberg och 2 från Yassin Ayari. Sverige leder nu gruppen och har redan mycket god chans att gå vidare till slutspelet. Bara restauranger har ju fått specialtillstånd att hålla öppet sent. Många har velat se, kanske för många till och med har velat se fotbolls-VM. I Göteborg hade man satt upp jätteskärm på Ullevi och skulle släppa in 3000 personer. Men redan långt innan matchen var många fler där och det blev lite stökigt. Folk klättrade över kravallstaket bland annat. Det är senaste uppdateringen.
4: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Ja, det är grått och molnigt i det avlånga landet idag. Det här har att göra med ett lågtryck som ligger just nu med centrum över Gotland. Det kommer sen röra sig österut mot Baltikum och då lättar molnen lite grann över Sverige. Men det kommer fortsätta vara skurigt i sydost och molnigt i nästan hela landet. Även längst upp i norr kommer det vara en del regn under dagen. Temperaturerna, ja, de kommer ligga någonstans mellan 9 och 18 grader. Det är vädret på Mix Megapol.
5: Kan Molly Hammar sjunga en instruktionsbok från Ikea och det ändå låter bra?
6: Ja, jag hoppas det.

0: Mix Megapol presenterar Fantastiskt! Wow. Gry och morgongänget.
1: Hon är faktiskt otrolig. God morgon Sverige, klockan har passerat 7 och lyssnar på Mix Megapol. God morgon Jonas.
2: God vecka.
1: God morgon Erik.
3: God morgon.
1: God morgon praktikant Malin.
4: God morgon.
1: Vi ska ha Jonas ska försöka hitta.
2: Ja, vad spännande.
1: Ja visst, vi ska prata om våran Gröna Lund. Vi ska prata med någon finalist här till våran Gröna Lunds.
2: Åh, gud vad spännande.
1: Vi ska tävla ut hela Gröna Lund nämligen. Det kan du läsa mer om på en hemsida mixmegapol.se. Men nu närmast så ska vi ha 10 000 kronors mixen. Vill du ha chans att vinna 10 000 kronor ska du ringa 020 314 314. Var bra på intron så kör vi introtävling alldeles strax.
2: Kul.
1: Först Ella Tiritiello, jag lovar. Ny musik här på Mix Megapol, där du får, där alla sjunger på svenska.
2: Så är det förstås.

0: Klockan är 5:05, lyssna på Mix Megapol. Vi ska tävla om 10, eller vi, Johanna ska tävla om 10 000 kronor. Hej Johanna.
1: Hej.
0: Hur är läget?
1: Jo, men det är bra.
0: Bra.
1: Svensk vinst här på morgonen, så det är ju en bra start på dagen.
0: Var du uppe och såg matchen?
1: Ja, men det är slutet, halva slutet.
0: Plocka russinen ur kakan. Ja. Så kanske du toppar det med 10 000 kronor nu?
1: Ja, men det får vi verkligen hoppas.
0: Mm-hmm.
2: Ja, vad härligt Johanna, vi hoppas ju förstås på dig. Vi håller alla tummar och tårar vi har att det ska gå lika bra för dig som det gjorde för Sverige. Kanske faktiskt ännu bättre för dig, för du behöver ju ha 6 rätt här om du ska vinna 10 000 kronor. Vi kommer spela upp 6 stycken intron. Då gäller för dig att säga artistens namn medan vi hör artistens låt. Tar du allihopa får du 10 000 kronor som sagt. Du får också 10 000 kronor och tisha om du är jäkla grym. Hur grym är du?
1: Ja, men grymare än gry.
2: Ja!
3: 10 000 kronors mixen.
0: Enkelt, du bara säger vad du hör för artist.
1: Ja.
0: Är du beredd?
1: Det är.
0: Här kommer de. Din chans på 10 000 kronor på Mix Megapol börjar nu.
1: Miss Li.
0: Miss Li.

0: Benjamin Ingrosso.
1: Benjamin Ingrosso. Den där är klurig. Hur känns det?
0: Nej, sådär. Men jag kände igen de flesta, men det är svårt att komma på.
1: Vi går igenom facit. Det första var YouTube. Klara Hammarström var det här. Marie Fredriksson. Lady Gaga. Benjamin Ingrosso. Och Kim Carnes. Nyhets Jonas, du står i tät förbindelse med gullige dansken som är domare, men vad säger han?
2: Vi har signalerat till varandra här via kamera och vi har kommit fram till att det här, Johanna, det blev 2 rätt.
0: Ja.
2: Och när vi testade Gry alldeles nyss så hade hon 6 rätt.
1: Oh. Nej,
2: det är fantastiskt.
0: Det är svårslaget.
2: Ja, det är ju det.
1: Vad är det omöjligt? Det finns bevismaterial. Vi lägger upp det på vårt Instagramkonto.
3: Omöjligt att slå.
1: Aha, ja, tack.
3: Varsågod.
1: Gry och morgongänget är redo, visar vi alltid. Men du får 200 kronor, Johanna. Tack snälla för att du är med.
0: Ja, men tack så jättemycket.
1: Ha det så himla bra nu.
0: Tack detsamma.
1: Hej. Hej då. Hej, Erik, vi ska sända ifrån Gröna Lund, inte nu på fredag men nästa fredag. Och vi kommer tävla ut hela Gröna Lund till en lyssnare. Hur kul?
4: Det är megakul, en dröm som blir sann helt enkelt. Det ska bli så kul, va?
1: Något som inte går att köpa för pengar. Man vinner hela Gröna Lund för sig själv. Sen får man bestämma själv om man vill ta med sig någon eller ha ensam då. Men för det vill vi att den som vinner ska göra någonting fint för någon annan. Vi ska prata med en av alla som är med och tävlar här. Bara kolla läget lite.
2: Mm.
1: Så det känns. En finalist, så att säga.
2: Det är ju snällis, det vet man.
1: Verkligen.

0: Darin hör du här på Mix Megapol, och som sagt, vi peppar ju för att vi nästa fredag ska sända från Gröna Lund, och då har vi också möjlighet att tävla ut hela Gröna Lund till en av våra lyssnare som får göra lite som de vill med Nöjesparken i några timmar på morgonen. Och en som är med och tävlar om det, som också är nu finalist och har möjlighet att vinna detta, är Monica från Linköping. Hej Monica.
1: Hej.
0: Hej på dig Monica. Hur mår du?
1: Jag mår bara bra.
0: Bra, har du kollat på fotbollen?
1: Jajamän.
2: Ja,
0: så, så först det.
1: Kan man bara må bra.
0: Ja, först det, och sen så nu är du också finalist och har möjlighet att vinna en hel nöjespark tivoli för dig själv.
1: Ja. Härligt.
0: Ja, vi, och för att vi vill att ska ge lite ringar på vattnet, att ska vara en sån pay it forward effekt av det. Så om vi skulle göra det för dig, vad skulle du vara beredd att göra för någon annan då?
1: Ja, då hade ju jag att jag tänkte att jag skulle ställa till med en fest på servicehuset där min mamma går och äter och spelar bingo. Oh. Även min gamla svärmor bor på det. Det är så barnens farmor bor på det servicehuset. Så då, när vi går dit och hälsar på så där ibland, så vet man ju att de gillar bingo, musik, lite god mat. Och tänker att om jag får det här fina av er och till mig och mina barnbarn och allting, så kan ju jag ge något fint till någon annan som de har glädje av.
0: Ja, vad säger Erik?
2: Vad skulle det bli för typ av fest? Hur tänker du? Det liksom
1: jag
2: dans,
1: tänker eller? Att man... Ja, alltså, ja, så här tänker jag. Man gillar ju musik, så det ska givetvis vara dans. Men sen är ju frågan hur många som kan dansa. Mm. Men man får väl dansa så gott det går. Mm. Och sen om jag vinner det här och mina barn får följa med, jag har 4 barn och deras barnbarn, då får ju barnen följa med, och jag har ju en charmörtig son, så han får väl dansa med tanterna, tänker jag.
0: Men om det är så att du vinner Gröna Lund då, vilka, tar du den för dig själv, går du dit ensam?
1: Nej,
0: och bara går runt
1: då ska jag ha med mig barnen och barnbarnen och respektive, så vi är ganska stor familj, så att
0: det är roligt.
1: Ja, superkul alltså. Jag ska bli årets farmor, mormor, barn, allting.
0: Ja, vi håller tummarna. Och vi kan ju glädja dig med att du nu är med här på radion och är finalist om det här fina priset. Så får du 2 stycken guldkort till Gröna Lund.
1: Oj!
0: Visst!
1: Jaha, ännu bättre tänkte jag säga. Det är det här inte för det bästa.
0: Då får man ju...
1: Och med er med, för jag lyssnar ju på er, sen ser jag På spåret, så jag har sett när ni var med. Träffa er också, ännu
2: sådär. Ja, vi kommer vara där.
0: Ja, vi håller tummarna och vi skickar guldkort som gör att du kan ta, du en till då, för du får 2 guldkort. Ni kan gå dit till Gröna Lund, och då ingår också åkband och sånt, så får ni passa på. Oavsett om du vinner liksom på nästa fredag eller inte, så kommer du kunna ta med dig någon och verkligen vara dunderfarmor om du vill.
1: Okej,
0: ja.
1: Det är perfekt.
0: Det, tack snälla för att vi får prata med dig, inleda veckan med dig. Ha det bra.
1: Ja då, tack.
0: Hej!
2: Hejdå.
0: Och du som lyssnar, om du blir sugen på det här och nyfiken på, vänta, vad var det här nu? Gå in på en hemsida mixmegapol.se och läs där om hur det går till. Och så håll tummen att du vinner Gröna Lund.
3: Otroligt.
0: Nästa fredag.
2: Så stort.
0: Erik, är du pirrig?
2: Ja, är det nästa grej du tänker på, eller?
0: Ja.
2: Ja, det ska bli så kul.
0: NyhetsJonas ska pricka hitten. Låten som ligger på bordet är "För just idag är jag stark" med Kenta.
2: Mm.
0: Tänk om du missar.
2: Ja, det har ju inte varit bra alls.
0: Nej.
3: Det är nationalsång.
0: Det här har du sjungit många gånger.
2: Ja, det har jag verkligen gjort.
0: Och NyhetsJonas prickar hitten på Mix Megapol direkt efter Molly Sandén. God morgon.
2: God morgon.

0: Molly Sandén hör på Mix Megapol. Vi måste skvalla lite om kändisar om en stund. Gullige danskens teknik är nu med oss igen, tror jag. God morgon, dansken.
1: Hej, Hans. Hej, Hans.
0: Vi ska...
1: Det som händer.
0: Förlåt. Vi ska pricka hitten. Det handlar alltså om att vi lyssnar på en låt, man sjunger med som man gör, vi skruvar ner som man gör på diskon ibland. Där Erik, du vet när du skruvar ner och alla sjunger med på dansgolvet.
2: Jajamän, en folkparkssänkning som det kallas.
0: Exakt. Sen när vi skruvar på igen, då ska Jonas veta exakt vad vi är. Han ska alltså pricka hitten. Och det är Kentas Just idag är jag stark. Den här har du sjungit många gånger. Det här har ju blivit Hammarbys säsong.
2: Det här har du sjungit varannan vecka, minst en gång i varannan vecka i 30 år.
0: Ja.
2: 40 år. Så man tycker att den borde sitta.
3: Johan Petterssons... Säg inte det innan.
2: Nej, det är sant.
0: Johan Petterssons tjena hoodie är
2: ja,
0: på.
2: Ja, den är på mig. Ja.
0: Kom in i mig, kom in i känslan.
2: Exakt.
0: Har du tränat på så här tjena?
2: Jag kan fortfarande. Men Jonas, jag tänker bara på när du sjunger den här vanliga fall. Du sjunger den ihop med 30 000 andra människor. Ja. Och nu ska du sjunga själv.
4: Ja. Men vet du, jag känner Bajen med mig.
0: Ja, just det. Ja. För just idag är du stark.
2: Ja.
0: Ja. Nej, men vi säger väl plats på scenen då för NyhetsJonas. Han ska pricka hitten, Kentas Just idag är jag stark. Är du beredd?
2: Ja.

0: kommer. Väntat så länge på just den här dagen, det ger lust när den kommer. Jag ser måsarnas flykt, jag ser solglittrets dans, jag förs framåt av härliga tider. Jag ser kvinnornas steg, jag ser ögonens glans, jag har tron på mig själv på min sida. Jag har väntat så länge på just den här dagen, och det är skönt att den äntligen kommer. Väntat så länge på just den här dagen, det ger lust när den kommer.
1: Jag glömde texten, märkte ni det?
2: Ja, det märktes nästan. Prickade han hit den dansken?
3: Jag har ju lite fördröjning hos mig. Jag är inte säker.
1: Ganska bra.
4: Inte vi heller, men det var kul.
2: Det var väldigt, väldigt, det var en härlig stund.
3: Jag var jättenära. Ja, det var
1: jättebra. Jag har tagit en bärs.
2: Ja, det har du. Snyggt jobbat, Jonas.
1: Det är ganska.
2: Ja, faktiskt.
3: Nej, inte så snyggt jobbat faktiskt.
2: Men vet du vad, inlevelse 10 av 10.
1: Tack.
2: Verkligen. Vi skvallar lite om kändisar alldeles strax. Vi lyssnar först på Björn Skifs Krama dig, otrolig låt på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska när det är sommar.

0: Vi är vana att Karo brukar svara om kändisar vid den här tiden på morgonen. Hon jobbar inte längre här, om det är någon som har missat det nu, som precis har slagit på radion som undrar. Hon slutade förra veckan, men vi vill ju ändå skvallra om kändisar. Och vi vet väl att Peg Parnevik och hennes kille från Robinson, Sebastian Della Vega, har gjort slut. Men hon har ju pratat ut i någon tidning. Och så det är ganska mycket rubriker nu igen då om att hon är singel. Och hon säger att nu börjar min whole face.
1: Okej, okay, vad bra. Det är lite Dolly Parton-style då.
0: Ja, så nu börjar den i alla fall. Vad säger du, Jonas?
2: Mitt face borde det väl vara.
0: Va?
2: Min face, mitt. Aha, eller är det en fas?
0: Nu börjar min whole face. Aha. Alltså inte hennes face, utan hennes
1: fas av att göra saker med andra.
3: Vi kan förklara det för dig separat sen, Jonas, om du vill. Så kan vi gå vidare.
2: Jag tar all min whole business separat.
0: Och praktikampan, du är ju ganska förtjust i kungafamiljen.
1: Råförtjust, så det har ju varit en fröjd den här helgen när kungen och drottningen har firat. De har ju sin guldbröllopsdag egentligen på torsdag, 19 juni var ju de gifte sig.
0: Fredag.
1: Är det fredag som är 19? Ja, då är det på fredag. 19 juni gifte de sig, men de firade ju nu i helgen. Och det var ju storslaget och kul. Och jättekul att följa deras Instagram, för det var så många fina bilder på klänningar och smycken och det och allting. Men då kanske var fler som, precis som jag, tittade noga på den här gruppbilden med kungen och drottningen och alla barnen och respektive alla barnbarnen och allting. För det fattas ju än.
0: Ja.
1: Var är prinsessan Estelle?
2: Ja, var är hon?
1: Står ingenting om det någonstans. Jag var tvungen att googla. Varför var prinsessan Estelle inte med? Hon är på språkresa.
0: Ah, vilket språk?
1: Oklart.
0: Hon är Frankrike, Bergis.
1: Bergis.
0: Det känns väldigt...
1: Undrar om det här blir hennes stök. Om nu börjar stöken. Kommer du ihåg när Madeleine var stök? Ja. När det kom bilder från Saint-Tropez, de stod och rökte cig och sånt. Och man tänkte så, hon är så jäkla härlig, tänkte man. Det var då man blev riktigt förtjust i prinsessan Madeleine.
0: Alltså, Jonas.
2: Alltså förlåt, jag måste bara dubbelkolla för säkerhets skull. Är det alltså så att kungen och drottningen i Sverige firar 50 års bröllopsdag?
0: På midsommar.
2: På midsommar?
1: Mm-hmm. 60? Guldbröllop, eller är det 50 år? Okej.
2: Okay. Oh, wow. Alltså jag är inte lika kär i kungar och drakar och allt det här som du tycker är så himla spännande, men det får man ju ändå ge dem. Alltså, det är
1: jävla... väldigt heja Sverige.
2: Vilken time.
1: Ja, bra gjort.
0: Svensk kung av fotboll, Zlatan, ni vet. Han sitter ju som expertkommentator på Fox, och de har ju sänt sin första match där nu då. Och jag vet inte om ni såg klippet med, de har fått, den kvinnliga programledaren pratar om de fantastiska tittarsiffrorna de har haft.
2: Ah, okay.
0: Och Zlatan är inte sen på att ta åt sig av äran. Lyssna.
4: What is a ring? Almost 16 million people tuned in. It is the most watched US men's match ever on US English language television, and the second most watched FIFA Men's World Cup match. Full stop.
5: Wow. Rebecca, were they watching me or the game?
6: Thank you.
5: Give me a good answer now.
4: We're all watching you.
5: Thank you.
0: Nå, nöjd han blir, va?
2: Ja.
0: Och apropå fotbolls-VM, då har vi varit uppe och kollat på matchen tillsammans med Bransa City-släcker som hade en halftime show för oss. Det var ju otroligt. Men vi har ju också gjort en egen VM-låt. Jonas gjorde den till sist. Vi spelade in den i förra veckan. Och vad sa vi att den skulle heta? Gul och blå, heja, heja.
2: Heja, heja.
0: Ja.
2: Heja, heja, heja.
0: Vill du höra den, Malin?
1: Jättegärna.
2: Har du inte hört?
1: Inte riktigt så här fokuserat som jag kommer att lyssna nu.
0: Så här låter den.

0: Vad säger du nu då, praktikant Malin?
1: Att den där hade allt.
2: Alltså den är inte dålig, eller
3: hur? Nej, den är skrålig och härlig och man fattar den direkt.
2: Ja!
0: Dansken, det låter som att ni är fulla allihopa. Men det var den känslan.
3: Det är väl så supportrar är. Vad säger du, dansken? Det är väl alla röda och vita är ju likadana.
4: Nej, inte alls. Vi tar sånt här på allvar.
3: Ja, just det.
0: Hur går er om VM-låt? Vi ska få nyheter strax, klockan är halv.
5: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Och då får vi nyheterna med Jonas.
1: Och de börjar med att det nu är klart med ett fredsavtal mellan Iran och USA som båda har bekräftat de uppgifterna nu under natten. Förutom att det förhoppningsvis betyder slut på striderna så kommer Iran nu också öppna Hormuzsundet. Och oljepriserna föll och börserna steg direkt efter beskedet. Här i Sverige har man fått haft en stor räddningstjänsten haft en stor utryckning vid en marina i Björnholm på Tjörn i natt. Det har kommit ett larm om att flera båtar har brunnit, minst 5-6 fritidsbåtar brann för fullt. Strax för midnatt så säger räddningstjänsten att de har lyckats släcka med båtarna, har inte gått att rädda. Minst 4 av dem ska dessutom ha sjunkit. Det är oklart hur den här branden startade. Och i Norge kommer idag domen om Marius Borg-Höjby, kronprinsessan Mette Marits son, som är åtalad för totalt 40 brott. Han har helt eller delvis erkänt 25 av dem och till och med hans försvarare räknar med att det kommer bli fängelse. De säger att han förmodligen blir dömd till runt 1,5 år enligt norsk medier.

0: år enligt norsk media. Domen mot Magnus Borghøby kommer vid 8:30 på morgonen. Det är senaste uppdateringen.
1: Sportsnack på Mix Megapol presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lim.
0: Det här med att manifestera funkar rätt bra. I VM-låten som vi hörde alldeles nyss från Mix Megapol så sjunger de ju att vi ska krossa Tunisien, och det var precis det som hände. Sverige slog Tunisien 5-1 i den första VM-matchen i natt. Spoiler alert. Nu i efterhand, om det inte är någon som har missat det. Det var mål från Isak, det var mål från Gyökeres, det var mål från Svanberg. Två mål av Yassin Ayari, som lite fint lät bli att fira det första eftersom han har tunisiskt påbrå. Sverige leder nu gruppen och har redan mycket god chans att gå vidare till slutspelet.
1: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Det kommer att vara ganska mulet väder idag. Tittar man på väderkartan så är han jättegrå just nu. Det beror på ett lågtryck som ligger över Gotland. Det kommer röra sig sen bort mot Baltikum under dagen, och då lättar månen lite i Sverige. Men det kommer fortsätta att vara mulet på de flesta håll. Det kommer vara skurigt lokalt, framförallt då i sydost och längst i norr. Och temperaturerna kommer ligga någonstans mellan 5 och 18 grader som det ser ut nu. Det är vädret på Mix Megapol.
2: Vadå
3: då? Jag är ju Sveriges varmaste stämning här.
2: Tack!
3: Jag har aldrig känt mig så älskad i hela mitt liv.
2: Vad lever du för liv, stackare?
3: Ja, du ska ju bara veta. Kom hem till mig och pröva.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. Klockan har precis passerat 7:30, det är måndag morgon. Och vi är fortfarande lite euforiska efter morgonens fotbollsmatch som vi hörde. Precis resultatet om. Ja. Från, det var ju en kul start på veckan.
0: Hur är det i församlingen? Känns det som att vi har varit vakna sen 3?
4: Ja.
5: det börjar kännas.
4: Ja, det gör
5: man
4: det.
5: Är ju glad, men ögonlocken vill bara. Tyngdlagen har aldrig varit tyngre än just nu på ögonlocken.
0: Nej.
4: Vi ska gå ett varv runt rummet, kolla vad alla tänker på. Vi ska också diskutera dagens dilemma. Cecilia har hört av sig och säger: min mage är inte allmän egendom.
0: Oj, nej.
4: Jag förstås. Tror hon är gravid.
0: Ah, ja, jag vågar inte fråga.
4: Han frågade, han gjorde det igen, Malin.
2: Nej, men du driver.
0: Nej.
2: När ska du lämna? Var hon det?
0: Nej.
2: Nej, men kärva.
4: Det var Alma.
2: Va?
4: Det var Alma. Här på jobbet som han frågade.
2: Är du dum?
0: Ja.
2: Inte bara en gång. Inte, alltså, han har gjort det så många gånger nu.
0: Jag tror jag är 4.
2: Fattar du trött?
4: Alltså.
0: Ja.
2: Själv ska du ha. Själv ska du få.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och så har gått varv runt rummet. Halvtids Erik, vad tänker du på idag?
1: Ja, men herregud, alltså först, alltså det senaste vi såg varann i fredags, vad skulle jag göra då, kommer ni ihåg?
0: Vänta, du skulle laga, ja. Du snoppade jordgubbar, ni skulle ha, ja, du hade snoppat det. Massa jordgubbar.
1: Ja, det var skolavslutning i fredags. Ja. Jag stack dit direkt efter sändning, barnen sjöng, det var jättefint, vädret höll i sig, det var kanon. Sen var det fika i klassrummet efter med läraren och så. Jag kommer in där, tar en giffel, tuggar lite på den och så upptäckte att det är en håt i den här. Så jag tar ut det och tar, är det en sten eller är det en bit av en tand som ligger i giffeln? Och då drar man ju snabbt med tungan och känner, är det någon lagning från en egen tand eller så? Nej, det kan ju inte vara, absolut. Giffel är ju inte det hårdaste materialet direkt. Varpå då det samlas massa föräldrar i den här klassen runt och tittar i min hand på den här och tar upp och känner på den. Så här, kan det vara en sten? Vad är det? Det blir värsta uppståndelsen och folk liksom bara, oh, det här var inte så fräckt. Sen efter typ 2 minuter, då känner jag med tungan här uppe. Det var min tand.
0: Ja, ah,
1: det var
0: gud, vilket tur ändå. Men det här är 50-50, vilket vill man?
1: Men vänta, då säger jag, aj, förlåt, jag trodde det var min tand. Och då är det som att jag har visat upp att jag har tappat en del av en tand för alla föräldrarna i hela klassen. Uh-huh. Så om min son tyckte jag var pinsam innan, gissa nu om jag är pinsam. Jag är alltså förbjuden att komma in på skolan i resten av hans liv för honom då, alltså. Fruktansvärt dramatiskt. Men vi ska fixa till det här så det kommer bli en sommar i år ändå.
0: Ja. Fy, alltså, the drama. Jonas, vad tänker du på?
2: Sig själv. Vad tänker du på?
3: Nej, men jag tänker på jinxen. Dels så gjorde Tunisien mål för att jag började kolla på hur dåliga betyg de hade på någon livescore-app. Och sen så vågade jag inte, när vi var inne här, så vi var inne lite tidigt och sände nu eftersom vi tittade på matchen.
0: Ja, alltså vi körde lite grillarradio redan från 5 för att det var kul. För alltså, att vi är en radiostudio och det var tv, eller vi var här.
3: Alltså, så jäkla roligt var det.
0: Det
3: men då märkte jag att jag vågade inte säga god vecka. För då var jag rädd för att det skulle jinxa resultatet. Va? Sverige ledde matchen och så vågade inte jag säga god vecka för att jag skulle bli rädd.
0: Varför då?
3: Ja, men det skulle vara något i huvudet som att det så här, nu blir det en god vecka för Sverige, vi kommer vinna det här. Typ. Jag vågar knappt säga det nu.
0: Att du är en sån jinxfarbror.
3: Och det värsta är att jag upptäckte nu alldeles nyss att jag har glömt på mitt armband. Mm-hmm. Man brukar ha på höger armen.
0: Du får inte ha det på hela VM.
3: Du kan inte ha det. Det är slut med
4: men det är ändå sjukt att du som är en sån jinxfarbror satt där på riktigt och sa, ja, kolla det här, de kommer aldrig göra mål. De kommer, så det är liksom noll odds på att ni ska göra mål. Och så en sekund senare så bam, bara rasslar i nätet.
3: Det är det jag säger, jinxen is real alltså. Ja.
0: Vad tänker du på, Malin, idag?
4: Jag tänker på en sak som överraskade mig med att det gjorde mig provocerad. Det var att jag såg en influencer som delade med sig av ett recept. Och det är alltid trevligt. Mm. Men receptet var på en sallad. Och det tycker jag också kan vara trevligt.
0: Var det isbergssallad, tomat och gurka?
4: Nej, det var lite andra grejer. Men det som störde mig var att hon så här på riktigt hade skrivit ut så här, hacka gurkan. Man bara, men för helvete. Alltså du kan ju säga, säg vad du har i salladen. Sen är det väl upp till var och en att bara så här, gör en sallad. Det kan inte behövas instruktion
0: man
4: på hur vi gör
0: en hel gurka.
4: Nej, men alltså om någon gör det så här, det är upp till den dårpippin då. Alltså du behöver inte skriva till mig att jag ska skära tomaten i salladen. Det kommer fixa sig. Berätta gärna om du hade din frysta feta och ställer din vattenmelon. Men sen, vi löser resten.
3: Fryst?
4: Ja, det är tydligen det senaste. Frysa feta och sen riva den över. Till exempel melon. Gott. Ja. Mm. Så det är ett kul tips. Riva då. Det var en ny grej. Det kan man berätta det. Men skära gurka, det kan vi. Du behöver inte säga det till mig.
0: Jag var på konsert som sagt i fredags. Jag gick med Nicky. Och jag inser ju då att barnen, ungdomarna då förstår inte hur lätt de har det. Hon satt ju där och kunde texter till Foo Fighters låtar på ett sätt. Så alltså, som vida överglänser mig. Ah. Och jag kan inte texterna, för jag lyssnar och så sjunger man med lite. Och alltså, vissa låtar kan man, men inte alls alla. De idag förstår inte vilket jobb det var när jag växte upp att lära sig texter. Play, paus, skriva upp, spola tillbaka, play, paus, skriva upp, spola tillbaka. Så jobbade man sig igenom en hel Cure-låt för att sakta men säkert, eller en Depeche Mode-låt för att bena ut vad fanken de sjöng. De är så bortskämda nu och de kan alla texterna. Det är helt sjukt. Det kan komma låta på radion som jag aldrig hört i mitt liv.
3: Ja.
0: Och då kan hon dem. Jag förstår, ja.
3: Jävla ungdomar.
0: Faktiskt. Vi ska ha... Men det var härligt att vara på konsert.
3: Ja,
0: vi ska diskutera dagens dilemma. Vi ska hjälpa Cecilia. Hon är sur för att hennes mage är faktiskt inte allmän egendom.
4: Nej, det är det inte.
0: Här är Mix Megapol.

0: Hanna Färm hör på Mix Megapol. Klockan är 7:15. Vi firar fortfarande Sveriges seger i premiärmatchen i fotbolls-VM. Erik, vad är det senaste du har snappat upp?
1: Nej, men det senaste var en intervju med Isak här då efter, så frågade de, vad sa Potter till i omklädningsrummet? Då hade Isak bara sagt, Potter sa att han älskade oss, och sen drog Isak.
2: Ja.
1: Det är starkt alltså. Den här resan, förstår ni, med landslaget har precis bara börjat.
3: Underbart.
0: Cecilia är inne på en resa. Hon har tagit av sig till oss för hon har ett dilemma. Ska vi gå morgon, mina morgonkompisar? Jag är gravid, vilket är fantastiskt, rörande och stundtals som att åka karusell med illamående. Men jag inte var beredd på att min mage plötsligt verkar blivit offentlig egendom. Kollegor, bekanta och till och med en kvinna i mataffären har lagt handen på min mage utan att fråga. Åh, vad stor den är. Oj, vad den putar. Är den pojke? Och så kommer handen. Och jag står där och tänker, hallå, hade du gjort som jag bara hade ätit en väldigt stor lunch? Det värsta är att jag får dåligt samvete när jag ser ifrån. Som om jag är en sur gravid kvinna som förstör stämningen. Men det är min kropp. Inte en magisk babyboll man får klappa för tur. Hur säger man ifrån på ett tydligt men trevligt sätt när folk tar på ens gravida mage utan att fråga? 1. En påminnelse till alla därute, mig själv inkluderad. Att man inte får... Jag älskar att känna på gravid mage. Jag tycker det är så mysigt. Men det här är en bra påminnelse till sådana som mig idag. Att vi gör inte det. Vi dyker inte på folks mage. Vi frågar först, och kanske inte ens det. För att jag känner att man, då, när jag har frågat, får jag känna, säger jag. Och så ser man ju, vad ska de säga? Ja. Då står hon ju där och bara, ja, jo, klappar du. Eller, du vet. Man känner som att man sätter dem, den gravida i en spot där de inte riktigt kan säga nej heller. Så vi kanske bara ska öva oss på att inte fråga. Men, det var inte det som var frågan. Hur ska hon säga ifrån utan att vara en suris? Vad säger Malin?
4: Ja, men det här är ju svårt, för jag upplever att aldrig har min kropp varit så till allmän beskådan på oavsett magens storlek eller så. Det kunde sägas, gud vad du ser trött ut, gud den där klänningen ser du ännu större ut i, eller så. Helt plötsligt fick man säga allt, för att man är ju gravid och då är
5: det tvillingar.
4: Ja, men exakt, oj, hur mycket har det gått över och så. På samma sätt som när jag sen hade tjocka bebisar, så var det grädde i tuttarna. Alltså så här, helt plötsligt blir man, alla får säga vad de vill. Filtrerna är borta. Så att jag tror att tills allmänheten har lyckats uppfostra sig själva hur man beter sig kring gravid och nyförlösta, så fan var sur. Säg, lägg av. Framför allt till människor som inte känner dig.
0: Så nej tack, kan man säga.
4: Nej, men så här, kul att du tycker att det är fint, men säg, eller klappa tillbaka. Ge det på deras mage.
0: Nej, men om någon kommer och säger så här, får jag klappa, eller någon bara håller ut handen, då vänder man bort magen och säger nej tack.
2: Ja.
0: Det måste ju kunna funka. Då får den som har stått med handen kommer känna sig dum, men det kan den ju få göra. Det är inte hela världen. Eller vad säger Jonas?
2: Jag tänker, alltså Cecilia, jag håller verkligen med föregående talare här, att du har all rätt att dels säga ifrån, du har också all rätt att vara sur om du blir sur för det här. Det är liksom ingenting du behöver be om ursäkt för. Och du ska säga ifrån, tycker jag också, om det känns rätt. Alltså, men, så här. Men jag funderar lite på om man ska vara lite så här kreativ. Om du skulle ha liksom någon tröja på dig som inte syns först, så att när folk kommer fram och så lägger handen på, då kan du liksom öppna jackan lite eller någonting, och så ser man att det står tröja, och så står det bara så här, det är bara en prutt.
4: Eller rör ej.
2: Ja, rör ej skulle kunna stå också.
0: Men vad säger du alltid, Erik? Din fru var gravid ganska nyss.
1: Precis, och jag tycker det är väldigt konstigt med folk som ska fram och klämma oss och känna och så egentligen, eftersom du gillar ju det. Men jag har ju haft, nu är jag ute på lite djupt vatten här, men jag har ju haft hund tidigare några gånger, och då ska jag säga att det är lite samma sak där, för då undrar folk, får jag komma fram och klappa hunden, frågar de då. Och den här hunden jag hade den senaste, den gillade inte andra människor så mycket, så då sa jag nej, den är lite aggressiv, och då backade de ju tillbaka. Sen var ju inte den hunden aggressiv alls, var ju värd nästa hund. Men jag tänker att man kanske gör samma lite med magen, att man, och då är viktigt att allmänheten då ställer frågan innan, men att man helt enkelt bara säger nej sen. Sen om man också vill träna sig på att säga nej, så är det ett väldigt bra exempel att man kan lära sig att göra det då.
0: Det är ett gyllene övningstillfälle, menar du?
1: Ja, precis. Gyllene tillfälle.
4: Också det. Kul att säga nej, den är aggressiv. Vi kommer väcka liksom frågor. Folk kommer bli obekväma.
1: Ja, precis. Det är
0: liksom, ja. Ja, nej, du har all rätt att säga nej. Och är det så att du framstår som sur, det är okej det också.
2: Ja, jag tycker det.
0: Du kan säga det på ett trevligt sätt, men om de tycker så, gud vad hon var njugg. Ja, okej. Ja. Det är fine.
2: Precis, för att om det är någon som tar på din kropp, oavsett situation, då har du alltid rätt att säga nej och alltid rätt att vara sur över det, om du inte gillar det.
0: Verkligen. Vi diskuterar Dagens Dilemma varje dag, det är därför den heter Dagens Dilemma. Om du som lyssnar har rätt du vill att vi ska ta upp, så är det bara mejla studion@mixmegapol.se. Här är Kerstin Ljungström med Saltvatten på Mix Megapol.
2: God morgon.

0: så förtjust i Kerstin Ljungström. Jag tycker hon sjunger så fint och gör så fina låtar så att det är inte klokt.
1: Super.
0: Tänk om man kunde ställa henne på en takterrass i Stockholm och uppträda för en liten härlig publik.
1: Det låter som en dröm som inte kan bli sant.
0: Det kan den imorgon kväll. Imorgon kväll är det dags för Mix Megapol Svensk Sommar Live. Kerstin Ljungström, det är Hanna Färm, det är Maja Ivarsson och det är Molly Hammar. Oj. Vilken kvartett, va?
1: Ett gäng, wow.
0: Ja. Och du som lyssnar kan vinna biljetter till den här konserten. Efter klockan 10 så ska man hänga med Erik. Mm. Och när han säger, lyssna nu efter låt med en av artisterna, då ska man ringa in. Så att det finns biljetter att vinna,
1: wow,
0: till den här konserten. Jag kommer vara där. Kommer du vara där, Jonas?
1: Jag kommer vara där.
0: Praktikant Malin?
2: Jag har lyckats få chefen, Elin, att fixa en plats där. Så jag kommer också vara där.
0: Halvtids Erik, kom nu.
3: Jag håller på och löser. Alltså jag får inga inbjudan. Alltså jag har pratat med hon Elin också där. Men jag får ingen inbjudan.
0: Jag fixar.
3: Jag ringer, så. Om det finns någon väntelista eller så kanske jag kan stå där och bara nej, det är nog fullt förmodligen.
0: Vi löser det. Kom så löser vi det.
3: Ja, det blir kul.
0: Gå in och läs på den hemsidan om du vill. Mixmegapol.se. Vi får nyheter alldeles strax. Vi ska ha Malins dumburk och det är alltså 5000 kronor i snabbare jackpotten.
2: Nej, men sluta.
0: Tre saker på 5 sekunder.
2: Åh, oh, nej.
0: Jag vet.
4: Den svenska sommaren har startat. Och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol Live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färm. Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter.
5: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
4: Mix Megapol.

Thomas Ledin på Mix Megapol. En sång som heter En dag på stranden ligger på ett album som heter Tillfälligheternas spel. Jag minns att jag skrev den, måste varit sommaren 89-90 där någonstans. Det blir en dag på stranden. Det är en sån här låt som har fått

Vi fyller radion med fantastisk musik på svenska hela sommaren. Och massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Säg hur mycket pengar det är. 502 380 kronor kan bli dina om du smsar VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. Sms kostar 19 kronor. Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Klockan är precis passerat 8 och lyssnar på Mix Megapol. Så här kommer NyhetsJonas med senaste uppdateringen.
1: Ja, den börjar med uppgifter i natt att det är klart med ett fredsavtal mellan Iran och USA. Båda har bekräftat uppgifterna under natten, och förutom att det förhoppningsvis betyder slut på striderna så kommer Iran nu också öppna Hormuzsundet. Det märktes direkt på oljepriserna som föll och på börserna som steg direkt efter beskedet. Och Sverige vann sin första match i fotbolls-VM nu på tidiga morgonen. Hela 5-1 mot Tunisien. Mål från Isak, Gyökeres, Svanberg, 2 från Yassin Ayari. Sverige leder nu gruppen och har redan mycket god chans att gå vidare till slutspelet. Men det har också varit en del stök kring fotbolls-VM i Sverige. Dels så blev det lite stökigt på Ullevi, där Göteborgs stad hade satt upp en jätteskärm för att visa matchen för 3000 personer. Redan långt innan det var det många fler där. Folk klättrade över kravallstaket bland annat. Och dessutom så fick polisen komma till Stortorget i Östersund, där man hade satt upp ett tält inför VM-matchen, men där någon tände pyroteknik i tältet. Och man fick istället upprätta en anmälan om framkallande av fara för annan. Totalt 300 personer ska vara på plats där, men ingen skadades. Och tältet kunde sedan också vädras ut. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Tyvärr ingen blågul himmel för att fira det svenska succén i fotbolls-VM-premiären. Det blir grått istället. Det är mulet nästan överallt under dagen och det kommer vara en hel del skurar. Det här har att göra med ett lågtryck som har sitt centrum över Gotland och som sedan drar österut mot Baltikum. Då kommer månen lätta lite över landet, men det kommer fortsätta att vara både molnigt och skurigt på flera håll i Sverige, framförallt sydost, men också i mitten och allra längst i norr. Temperaturerna som 18 som varmast, och det är i Värmland och på västkusten. Det är vädret på Mix Megapol.
3: God morgon, Kuyfosse.
4: Alltså, jag träffade en dansk i helgen. Han pratade så bra svenska. Jag förstod allt han sa.
5: Ja, det är så roligt när det händer.
4: Tänk om han hade en sån.
5: Ja, verkligen.
3: Det är så sällsynt. Ja, det är taskigt. Jag pratar väl också bra svenska.
5: Vad sa han?
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon, Sverige. Du lyssnar på Mix Megapol. God morgon, dansken.
6: God morgon, Kuyfosse.
0: God morgon, halvtids Erik.
5: God morgon.
0: God morgon, NyhetsJonas.
1: God vecka.
0: God morgon, praktikant Malin.
7: God morgon.
0: Det känns som att det är Linköping man ska vara från om man ska vara med på Mix Megapol idag. Vi pratade ju, Monica är från Linköping. Hon är ju vår första finalist när det handlar om att tävla om Gröna Lund. Mm. Mm. Fick ju 2 stycken guldkort ju.
1: Fantastiskt.
0: Och så får vi se här hur det går framåt. Men vi pratade också med Johanna i morse. Hon var morgonens första lyssnare.
7: Just
0: hon hade suttit upp och kollat på matchen, väckt sin dotter som sen hade somnat efter 5 minuter. Men de hade, hon och hunden hade kollat matchen. Ja. Så skulle de gå till jobbet och sen skulle de ha tagit hand om hästarna i eftermiddag.
7: Och hon hade ju precis som vissa här, NyhetsJonas, käkat cheese balls till matchen.
0: Just
7: enda
0: det.
7: Fotbollsnatt.
1: Ja. Eller? Nu, tyvärr så måste jag komma här med lite faktakollen. Jag är ledsen, men det var ju Sara från Örebro vi pratade med som var morgons första lyssnare. Johanna från Linköping.
0: Tävlade 10 000 kronors mixen.
1: Tävlade 10 000 kronors mixen.
0: Bra.
1: Hon var ju väldigt duktig där också, 200 spänn, och hade tittat på matchen hon med.
0: Bra att du säger. Ordning. Då så. Jag hade scrollat för kort i våran sms, i våran hiss. Du är helt rätt.
1: Det kan hända den bästa.
0: Johanna var med och tävlade om 10 000 kronor. Sara heter morgonens första lyssnare. Och då är det Sara vi skickar multivitaminer brocka till. Så inte jag skickar fel.
1: Ja, det är bra.
0: Ja.
1: Det är rätt ska vara rätt.
0: Den ska till Sara. För varje morgon pratar vi med morgonens första lyssnare. Den får brocka. Som tack för att den är våran morgonkick.
7: Då kan hon ta brocka till nästa match. Det blir ju råbra. Då är hon pigg och fokuserad.
0: Men det var Sara som skulle till hästarna.
1: Jaja. Ja.
0: Var den som är med och tävlar om i 3 saker på 5 sekunder, var den ringer från, det får vi veta alldeles strax. Snabbare jackpotten är 5 000 kronor.
1: Wow.
0: Det blir match direkt efter Albin Limelda och på Mix Megapol. Hon

0: på Mix Megapol när klockan är 8:08.
1: Säg tre saker på 5 sekunder. Är du snabbare än vännerna? Presenteras av snabbare.com. För dem över 18 år.
0: Hej Jenny!
2: Hej!
0: Hej, hur ser morgonen ut i Falkenberg?
2: Jo, men det är strålande solsken.
0: Härligt. Och såg du fotbollsmatchen?
2: Nej, jag gjorde faktiskt inte det. Jag kände att jag pallade inte med dagens jobb.
0: Nej, men du gläds ändå, eller?
2: Ja, absolut.
0: Perfekt.
2: Jätteroligt.
0: Vad säger Jonas?
3: Ja, det är tråkigt nu bara, Jenny, att du inte får titta på någon av Sveriges fotbollsmatcher eftersom vi vann när du inte kollade.
4: Det är också tråkigt att Jenny har sovit en hel natt och samtligt motstånd hon kan möta nu har varit uppe sedan 03.
5: Oj. Jenny, du kanske är piggast i Sverige just nu.
2: Ja, det kan vara så.
0: Vem vill du utmana? Du kan vinna 5000 kronor här.
2: Ja, men vi tar Erik.
0: Erik. Är du beredd, Erik?
5: Jag är beredd.
0: Okej.
1: Omgång 1.
0: Då börjar vi med Jenny på 5 sekunder. Säg tre saker man tänker när Sverige vunnit sin första VM-match.
2: Heja! Ja! Kom igen!
0: Ja, visst.
4: Gott om tid.
0: Erik?
5: Ja?
0: På 5 sekunder, säg tre svenska spelare som gjorde mål i Sveriges VM-match mot Tunisien precis.
5: Ajari, Jökeres, Isak och Svanberg också.
0: Ska in på rad nummer 2.
1: Omgång 2.
0: Jenny, säg tre ursäkter för att slippa sjunga snapsvisa.
2: Jag dricker inte. Jag vill gärna ha Ramlösa. Jag kan inte sjunga.
0: Jag kan inte sjunga, Erik. Säg tre saker som kan hända om man binder en blomsterkrans för snabbt.
5: Den blir ful, den kan ramla av eller att den blir fel färg på blommorna.
0: Ja, just det. Vilken match.
1: Omgång 3.
0: Jenny, säg tre känslor du har i din kropp denna måndag.
2: Trött, hungrig och pigg.
0: Trött, hungrig, pigg, halvtids Erik. På 5 sekunder, säg tre av dina kroppsdelar som inte är allmän egendom.
5: Fötterna, knäna och armbågarna.
0: Vilken match.
5: Allting annat fritt fram.
0: Gullige dansken i domare. I livets alla frågor. Hur gick den här matchen då?
6: Det var så spännande. Vi får en oavgjort denna morgon. 3-3.
5: Wow.
4: Bra.
0: Jag funderar på när man spelar oavgjort om man egentligen borde ingå. Nu har vi redaktionsmöte i direktsändning, men borde man typ få en tygpåse? Alltså man borde inte gå lottlös vid oavgjort.
3: Han blir inte dumt.
0: Vi har ju tygpåsar och vi har ju någon keps. Alltså det finns ju ett skåp med grejer, va?
2: Ja.
0: Ska vi bestämma det från och med nu? Vid oavgjort så får man något. Får man något på posten?
3: Vad säger överdomaren?
6: Ja, såklart.
0: Det är bra, säger Erik.
5: Jenny, jag tyckte du var jätteduktig och jag har en macka här med ost och prickig korv som jag kan skicka till dig på posten.
0: Ha en underbar dag, Jenny. Tack snälla för att vi får hänga med dig på morgonen. Det betyder allt för oss.
2: Tack detsamma.
0: Ha det så himla bra.
2: Ja, detsamma. Hej.
0: Hej. Vi ska få praktikant Malins dumbor kunna titta på tv. Frågan är, det ska handla om gamla serier och avslut på serier.
4: Gammal tv nu ska vi gå minnenas allé.
0: Tjock tv.
4: Exakt.
0: Åh, vad härligt. Det här är Mix Megapol.

0: Jonsson på Mix Megapol där du får musik på svenska hela sommaren. Vi har ju sett matchen i morse. Vi var här på jobbet tidigt och kollade på matchen tillsammans med Brandstad City Släckers. Som för evigt kommer ha en stjärna i kanten i min bok.
1: Ja.
0: För att de kom hit och var här med oss och såg den här matchen.
2: Efter gig i Tylösand igår kväll.
0: De
2: har alltså bränt benet.
0: De var nära hem för dem från Tylösand.
2: Exakt,
0: men de valde det här hit för att vara med oss och så åkte de ner igen. I alla fall, det var inte det vi ska prata nu. Vi ska lyssna på deras låt alldeles strax, det är därför. Men praktikant Malin har en egen programpunkt som heter Malins dumburk. Och jag har också fått bifogat här en vignett, Malins feta dumburk-vignett som den heter. Dansken har gjort en egen vignett. Malin, har du gjort en ny nu eller är det den som vi ändå gav nästan tummen upp förra veckan?
3: Det är den som vi, som Malin, hon älskade. Hon kastade all sin kärlek på den.
0: Du kastade all din kärlek på den.
2: Men jag tyckte att den var okej.
3: Okay. Nej, det var all din kärlek.
2: All min kärlek på den.
0: Okay. Vi lyssnar. Ja. Vad har Malin hittat på att titta på i Malins dumburk?
2: Men den är värd kärlek.
0: Hitta på att titta på i Malins dumburk.
2: Ja hörni, förutom fotboll så är det ju inte så himla mycket att titta på tv just nu. Tycker jag. Sen kan man alltid dra igång någon ny serie eller något. Men det orkar inte jag. Det är så mycket med skolavslutningar och allt annat man ska hålla på med. Så då tänkte jag, kan vi inte bara minnas tillbaka tv-serier vi har sett förut? Och framförallt avsluten på dem. Så det är väl kanske passande med någon form av spoiler alert. Även om det är rå gamla grejer så har man inte sett så har man inte sett. Det är upp till dig. Nu kör jag. Vi minns ju Lost. Alla minns Lost. Ja. Mm. Med en märklig sista säsong som blev så omdebatterad. Där det var någon form av gemensamt efterliv eller något. Alla karaktärerna samlades, död som levade. Och så möttes de och försonades de. Och det kanske var djupt och väldigt fint. Eller så var det bara råkonstigt.
0: Det var så bra i några säsonger. Det var så bra i några säsonger.
2: Sen kom slutet. Ja. Lite samma känsla hade vi på Game of Thrones. Oj vad bra det var. Sista säsongen, riktigt lågvattenmärke. Det tog sig lite i episod, vadå, 5 med den här massaken i King's Landing. Och då tänkte man, nu är vi på gång. Men sen sket det sig igen. Det var någon recensent på SVT som skrev, skaparna har lyckats med en sak i alla fall. Att göra alla besvikna. Och det kan man hålla med om. Det var ett trist slut på den där. Om vi tar oss långt tillbaka i tiden så minns vi ju 3 kronor. Denna svenska skatt som gjordes i 123 avsnitt. Och som avslutades med att galningen Sten Frisk sprängde hela skiten i luften. Vi kan väl lyssna lite och bara minnas hur det lät på ljuva 90-talet.
4: Ni som ännu inte har funnit Jesus. Och ni som inte vill finna Jesus. Ni kommer att möta honom ändå. Därför att Jesus finns här, nu, mitt ibland er. Jesus står framför er, mina vänner. Jag behövdes igen, och jag har kommit tillbaka.
5: Stick härifrån! Han kommer smälla den skiten i luften!
0: Stick härifrån!
2: Och vad händer nu, tänker man? Vad händer nu?
0: Ah.
2: Slut!
1: Ah, det var otroligt. Över. Otroligt, vilket slut.
2: Taggen varnade, Sten Frisk drar liksom i bombbältet och så bara pang! Och så är det över. Hela Mälarviken, alla som bodde där förutom typ en som var på väg till den här lokalen. Alla bara dog. Det här blev ju superstor grej. Och precis som bussolyckan tidigare under serien när Bimbo dog och Klimax hamnade i rullstol så blev man ju väldigt, väldigt stressad över det. Vissa älskade det, att det var så dramatiskt och andra hatade det bara. Så till rädderiet. Kommer ni ihåg rädderiet? Makalösa 318 avsnitt. Även där fanns det en bomb i slutet, men de valde den lite mer enkla vägen. Det onda vann över goda. De kastade bomben över bord. Och sen så slutade det med någon sån här collage av 10 år senare. Man fick veta hur det hade gått för samtliga karaktärer. Oj. Lugnt och tryggt. Men här är lite skvaller till er nämligen. För en släkting till mig jobbade med rädderiet under de här åren. Och det fanns en idé på bordet. Långt före avslutet, långt innan Gösta Prozelius dog, alltså ni vet Reidar Dahlén, han dog ju under seriens gång, så han skrevs ju ur handlingen. Men innan dess, när man började diskutera så här, okej, vi kanske ändå ska sluta med den här serien någon gång, hur ska den då ta slut? Då fanns det en idé som var att man skulle se MS Freja, ni vet skeppet, så skulle man zooma ut uppifrån, helikopterperspektiv, mer och mer och mer högt upp i luften, och till slut så är man i ett badkar. Men Reidar Dahlén sitter och kör en jätteliten båt. Och allt var bara gubbens fantasi.
1: Oh, wow.
2: Det hade varit ett slut att minnas.
0: Det hade varit något.
2: Men de valde något annat.
0: Ja, det vågade de
2: inte. Åh, oh, vad kul det hade varit.
0: Malins dumburk på Mix Megapol. Jag tog faktiskt upp en liten sommarserie här i helgen. Kan jag berätta om? Ja, men jag kan berätta alldeles strax. Ja, visst. Det här är Brandsta City Släckers. Våra kompisar.
1: Bra! Ja!

0: Brandstad City Släckers som är på väg hem för att få några dagar ledigt och fira midsommar. Sen har de en lång turné framför sig. Vi var inne på deras hemsida och kollat turnéplanen. De ska överallt. Så se till att plocka dem någonstans på vägen. För det är kul. Det är medryckande och härligt.
1: I princip så kan du bara gå utomhus.
0: Ja.
1: Så kommer de vara där.
0: Vi pratade serier och sånt. Malins Dumburk. Vi pratade om gamla serier. Jag läste i tidningen att det ska komma en sjunde säsong av en brittisk serie som heter Line of Duty.
1: Oh, är sant?
0: Och jag har inte sett Line of Duty någonsin. Och då gick jag in på SVT Play och så sa jag till Alex, för vi tydligen, det här var något som hände i vintras för första gången i våra liv, att vi började kolla på brittiska poliserier.
1: Wow.
0: Jag vet, vi har aldrig fastnat för det förut.
1: Du har en sån värld
0: framför dig. Vi har öppnat dörren till en helt ny värld. Och i helgen som var då så sa jag, ska vi göra det här nu?
1: Mm.
0: Varje säsong är bara 5 avsnitt.
1: Är det?
0: Ja, så det är toppen. Har vi 6 säsonger. Det är ett perfekt projekt.
1: Ja.
0: Så vi körde hela säsong 1 nu i helgen. Och så går vi längt, så ska vi nu. Så det är ett litet.
2: Och hur är den?
0: Helt okej. Okay. Ja. Alltså den är inte som man baxnar. Alltså den är så här, det är helt okej. Alltså det är perfekt.
2: Man somnar inte.
0: Nej. Och man kan gå iväg och hämta kaffe och komma tillbaka och man hänger med. Och det är någon är korrumperad och någon är dit, du vet.
2: Nej.
0: Det är man. Nice.
1: Alltså och det växer också. Det kommer vara liksom långa cool stories som följer med under säsongerna och det är toppen. Jag tror det bästa.
0: Jag är så glad.
1: Ja, kul. Grattis.
0: Så nöjd. Alltså, sommaren kom. Jag är redo. Det gör inget om det regnar någon dag. Jag har en serie att kolla på.
1: Brittiska deckare ändå alltså.
0: Alltså,
1: wow.
0: Ja. Du Malin, du har varit med här ända sedan 5-4 i morse. Hänger du med ända alltså, ska du?
2: Nej men nu tänkte jag faktiskt nu smita. Jag tar halvdag.
0: Nya halvtids. Halvtids Malin.
2: Jag är ändå bara prao. Ja. Då gör man lite som man vill.
0: Faktiskt. Ja. Mysigt att du kom och kollade fotbollen och hängde med Brandstad och oss och kom snart tillbaka.
2: Ja, tack gärna.
0: Kommer du på fredag, nästa fredag när vi sänder från Grönan?
2: Men kanske.
0: Ja?
2: Det är lite så här bröllopshelg och blomsterflicka. Men jag ska se vad jag kan göra. Får mina barn bestämma så kommer vi, absolut.
0: Jag fattar. Hoppas på det då. Annars så ses och hörs vi.
2: Ja, det gör
0: vi. Vi ska prata om Alma, vi ska prata om sociala medier. Vi ska också ha nyhetstest och så nyheter. Klockan närmar sig 9:30 med stormsteg.
1: Ja, skynda.
0: I Mix Megapol.
3: Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs om en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Hej, det här är Thomas Ledin på Mix Megapol. En låt som, ja, den har några år på nacken. Skrev ni början på 80-talet, en ljuvlig augustikväll, så dök den här sången upp.

0: Vi fyller radion med fantastisk musik på svenska hela sommaren. Och massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Säg hur mycket pengar det är. 502 380 kronor kan bli dina om du smsar VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.
1: Det här är en riktigt bra cover.

0: Och det här är originalet.
1: Vi ska enas i jorden, jag och min far.
2: Du lyssnar på Mix Megapol och klockan har precis passerat 8:30. Jag tar på mig det, mitt fel med tajmingen. Men så blir det när man är VM-euforisk och så vidare. Jonas, vilken är uppdateringen?
3: Jo, den handlar om att det nu är klart med ett fredsavtal mellan Iran och USA. Båda länder har bekräftat de uppgifterna nu under natten. Kom först från Pakistan som har varit med i förhandlingarna. Förutom att det förhoppningsvis betyder att det är ett slut på striderna mellan Iran och USA, så kommer Iran nu också öppna Hormuzsundet. Och oljepriserna föll och börserna steg direkt efter beskedet. Här i Sverige så blir en man i Borås blivit åtalad för 12 fall av olaga hot efter att ha gått in på en ICA-butik i Borås.

0: talat för 12 fall av olaga hot bland annat. Och nu vid 8:30 så ska det komma en dom i Norge mot Marius Borg-Höjby, son till Norges kronprinsessa Mette-Marit. Han är åtalad för totalt 40 olika brott, har erkänt helt eller delvis 25 av dem. Till och med hans försvarare räknar med att domen kommer bli fängelse, troligen runt 1,5 år. Det är den senaste uppdateringen.
1: Sportsnack på Mix Megapol presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lim.
0: Spoiler alert! Sverige är bäst på fotboll! 5-1 mot Tunisien i första matchen nu på morgonen i fotbolls-VM för killar. Och Sverige leder grupp F klart! Mål av Isak, Gyökeres, Svanberg och 2 mål av Yassin Ayari. Alla frågor besvarade utom... Vad var det som hände, Graham Potter? Världens just nu bästa landslagstränare dök upp på skärmen med blodigt öra helt plötsligt och sa själv efteråt att det var någon eller något som rev eller bet honom under firandet av Sveriges kross mot Tunisien. Kanske var det någon av de inkompetenta kostymnissarna som en av Sveriges fans klagade på, eftersom FIFA har bestämt att Sverigefansen inte fick ta in sin trumma på matchen. Trumman har varit med i alla playoffmatcher och tidigare turneringar, har också färdats över Atlanten till dyrt pris som svenska fans har skramlat ihop till för att den skulle ta sig in, så att fansen kunde ha med sig sin trumma på läktaren. Men det blev nej av FIFA, kom inte in på matchen. Inkompetenta kostymnissar fick kritik från svenska fans.
1: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Ja, kanske sitter en inkompetent kostymnisse och berättar om vädret här i Mix Megapol också. För vi fick höra tidigare att det är soligt på västkusten. Efter att jag har stått här och sagt att det är grått och mulet i hela landet. Det finns faktiskt en liten sol som är nere i den allra sydligaste västkusten. Men i övrigt så är det regnigt, molnigt, skurigt över Sverige idag. Det har att göra med lågtryck som har centrum över Gotland. Det kommer röra sig österut sen. Det blir lite lättare över väder. Men det kommer fortsätta att vara molnigt i det mesta. Det är vädret på Mix Megapol.
2: Jag är lite knäckt faktiskt över att jag blev så utskälld av Phil Collins i natt.
3: Va? Va?
2: Nej, det var skitjobbigt när jag träffade Phil Collins, som av oklar anledning ligger på golvet och påstår att jag har gjort inbrott i hans hus. Så jag försöker förklara för honom. Förlåt, jag är klassresenär. Jag vet inte hur man uppför sig. Han var inte imponerad. Han var skitsur verkligen.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: God morgon, Babben Larsson. Vi hade sms-kontakt i helgen. Hon hade succé och framgång på galoppbanan med sina hästar i helgen.
0: Se där, vad
4: ja,
0: härligt.
4: Jätteroligt. Hon var så glad.
0: Grattis, Babben.
4: Vi ska prata med en lyssnare som är finalist i tävlingen om att vinna Gröna Lund för sig själv. Det handlade om vad skulle du som är med att tävla göra för någon annan om vi ska ge dig Gröna Lund för dig själv. Vi ska prata med en finalist och se vad den skulle vilja göra i sånt fall.
0: Det låter jättebra.
4: Man går in på en hemsida mixmegapol.se, klicka på den med grönan och läs allt där om hur du kan göra för att lägga rabarber på hela parken för dig själv. Det här är Mix Megapol. Vi pratar med finalister efter Magnus Uggla. God morgon!
0: God morgon.

0: Douglas, jag mår illa. Du hör den på Mix Megapol, du får svensk musik. Och vi ska ju alltså sända från Gröna Lund nästa fredag.
1: Ja.
0: Nej, det var den här jag ville ha. Jag vill ha det här ljudet. Ja, vi sänder från Gröna Lund nästa fredag som en sommaravslutning. Och man kan vara med och tävla om att vinna hela parken för sig själv. En av dem som gör det också är, liksom är med och är finalist och har chans att vinna hela parken. Det är Molly, god morgon.
2: God morgon.
0: Hej.
2: Hej.
0: Var i Sverige har vi dig?
2: Skummeslöv. Ja.
0: Ja, på sydvästkusten.
2: Ja, precis, det stämmer.
0: Perfekt. Du, vi ska sända från Gröna Lund och du har chans att vinna hela parken för dig själv.
2: Ja.
0: Om du vinner det, vad gör du för någon annan då?
2: Nej, men jag hade, alltså det är väl inget jätteså, men vi har en helt fantastisk förskola till våra barn som verkligen ställer upp i gott och tott. Så jag hade väl velat liksom ge något tillbaka till dem. Så jag tänkte att jag hade velat göra, jag tänkte att jag ska göra det många gånger, men det har aldrig blivit av. Men att baka någon smörgåstårta och slänga ihop en liten marängtårta och kanske lite, ja, lite fina ord och sådär till dem från andra föräldrar och mig.
0: Så till personalen, inte till barnen? Ja, utan till...
2: ja, utan till personalen, ja. Till alla barnen.
0: Tänk om, så, som du säger, du har gått och tänkt på det så har det inte blivit av. Tänk om det här nu är det som gör att du tippar över kanten och gör det bara.
2: Ja, men jag tänker att jag gör nog det oavsett.
0: Ja.
1: Det tycker jag verkligen ska göra, Molly. Men det är ju ett väldigt bra sätt att vara med och tävla i den här tävlingen, för det var fint.
2: Ja, ja, men de är helt fantastiska.
0: Vad säger Erik?
3: Alltså det är en lite känslig fråga nu här, men i och med att du ändå ska göra det så vill jag fråga dig, är du bra på att laga mat och baka och så det inte är liksom...
2: Alltså jag är bra på att baka, laga mat, för att ta hjälp av sambon.
3: Okej, okay, ja, det är ändå bra att kolla.
1: Du, Molly, om du skulle ta vinna det här priset då, vilka skulle du ta med dig till Gröna Lund om du får hela nöjesparken för dig själv?
0: Man kanske åker själv.
1: Ja, det får man göra om man vill.
0: Uh-huh.
2: Ja, nej, inte själv, det blir nog inte så uppskattat. Men... jag hade tagit med mina barn och min sambo. Ah. Och sen hade jag tagit med min svägerska. Hon är ensamstående med sina barn.
0: Ja,
1: super.
2: Och sen hade jag nog tagit med mitt ena syskon. Han har NPF, så han har liksom inte riktigt... han har inte riktigt vågat sig på sånt här innan. Så det hade passat honom perfekt.
1: Det är ju perfekt, verkligen.
0: Jag fattar.
2: Ja, verkligen.
1: Och kommer du eventuellt ta med någon tårta till oss?
2: Ja, men det får jag väl göra då, tänker jag.
1: Mm. Säg inget till de andra, men det ökar chanserna, kan jag säga.
0: Du är med, du är finalist och har chans att vinna detta. Och det säger vi grattis till. Och tack snälla för att du är med och tävlar. Och hoppas att det blir bra smörgåstårta oavsett hur det går med parken. Och
2: ja.
0: Du vinner, du får också 2 stycken guldkort till Gröna Lund.
2: Jaha.
0: Ja, och då får man entré och åkband. Alltså du och någonting. Eller du får 2, om du vill ha det själv eller ge bort det, eller hur du gör. Men du får 2 guldkort i alla fall.
2: Oj, vad snällt. Tack.
0: Eller hur? Ja, vi som tackar Gröna.
2: Ja.
1: Okej.
0: Ja. Ha en underbar fortsättning på den här måndagen.
2: Tack så hemskt mycket och tack för ett jättebra program.
0: Tack, hej.
2: Ja, hej.
0: Om du som lyssnar nu känner att vänta, jag vill vara med och tävla om det där. Uh-huh. Skynda in på en hemsida mixmegapol.se och klicka på Gröna Lund och läs där och vara med och tävla där. Så kanske vi hörs imorgon.
1: Gör det, hoppas.
0: Nyhetstest alldeles strax. Dessutom ska Alma Shapiro dra lite, uppdateras från sociala medier också. Det har varit hög aktivitet den här morgonen.
1: Asså.
0: Mm-hmm. Det här är Mix Megapol.

0: Darin hör på Mix Megapol. Som sagt, vi såg ju matchen här på jobbet. Var här klockan innan 4 i morse och tittade på fotboll tillsammans med Brandstad City Stekkers och andra jobbkompisar. Mm. Skitmysigt. Om du som lyssnar är nyfiken på men hur det var, så kan du gå in och kolla på vårt Instagramkonto Gry och morgongänget. Det finns ett härligt inlägg där om man vill. Nu, Erik, är du beredd?
1: Ja!
2: Nu har det blivit dags för Mix Megapols nyhetstest.
0: Det är hett.
3: Det är en nyhetstest.
2: Smartast i studion.
1: Ja, det tar vi reda på genom att jag ställer 3 frågor med anknytning till nyheter och annat som vi hört under morgonens gång. Varje rätt svar ger en poäng som man tar med sig till kommande omgångar, och den som samlar in flest sådana i slutet av säsongen får ett fint pris av den gullige dansken. Tävlar Jörgen Forssell, god morgon.
0: God morgon.
1: West is best, lagkapten Halvtids-Erik, god morgon.
4: God morgon, nyhets Jonas.
1: Jag tycker vi drar igång helt enkelt. Är ni redo?
0: Ja.
1: Här kommer fråga nummer 1. Nyheterna idag har ju handlat en hel del om fotbolls-VM, eftersom det som händer här nu på natten eller morgonen, det kan vi debattera vad det är för definition. Men Sverige vann sin första match i fotbolls-VM mot Tunisien 5-1. Vem gjorde det första målet? Den som har tryckt in sig heter Grykeres.
0: Ja.
1: Jag vet inte om det blir svaret också, eller?
0: Nej.
1: Nej.
0: Första målet var Jari.
1: Korrekt. Bra jobbat. Det var ju faktiskt...
0: Jag såg det.
1: Ja, jag med. Så spännande.
4: Fint mål.
1: Det var ju 4 målskyttar faktiskt i den här, eftersom en person gjorde 2 mål. Men vem gjorde det sista målet?
0: Mm, det kommer jag på nu.
1: Halvtids-Erik trycker in sig.
4: Yasin Ayari.
1: Ja, visst. Mm. Han körde ju både första och sista målet, Yasin Ayari.
0: Jag hade tänkt säga Samuel.
1: Aha, titta där.
4: Jag släppte fram dig där. Dansbananer.
1: Hörrni, det här resultatet betyder att Sverige leder sin grupp och har god chans att ta sig vidare till slutspelet i VM, faktiskt, eftersom det blev så många mål. Vilken grupp är Sverige med i? Och då söker vi alltså bokstaven här, inte vilka de andra lagen är, utan vilken bokstav är det? Och Gry Forssell var snabbast på knappen.
0: F som Forssell.
1: Precis så. Grupp F som i feger. Nej, jag kommer inte på. Som i fotboll. Grupp F som i fotboll. Gry Forssell tar 2 poäng. Halvtids-Erik tar 1 till sitt West is best. Grattis.
0: Det är bara en dryg vecka kvar nu, Erik. Känner du?
4: Jag måste knäpa in, alltså du ligger ju före där. Du, just nu så är du Sverige och jag är Tunisien, men imorgon är det ny match och då kan det vända.
0: Verkligen. Alma Shapiro här, god morgon Alma.
5: Men god morgon.
0: Får komma och dela med lite grann om vad som händer på våra sociala medier.
5: Ja,
0: det här är Lisa Nilsson på Mix Megapol.

0: hör på Mix Megapol. Mauro Scocco skrev den där. Han kommer imorgon och hänger med oss. Nej. Det är ni.
1: Joho.
0: Riktiga Mauro kommer till Mix Megapol imorgon. Mm-hmm. Alma Shapiro, du har ju gjort så fint och härligt klipp från morgonen här. Jag känner när jag tittar på klippet och tänker jag, där hade jag väl varit. Så kom jag på att det var ju.
2: Ja, alltså det var ju så himla kul. Ja. Jag hann ju liksom inte med och filma alla mål. Det blev ju bara mål hela tiden.
3: Ja, overkligt.
0: Ja. En så kallad målfest.
2: Ja, verkligen.
0: Vad säger våra lyssnare då?
2: Nej, men alltså de är ju också så glada för allt vi gör. Vi har ju också en tävling nu på sociala medier där man kan kommentera och tagga alla man vill ta med till Gröna Lund på midsommarhelgen.
0: Ja.
2: Så där är tips. Gå in, för att jag kommer skicka ut de här, vad ska man säga, vinsterna någon gång här idag eller imorgon. Så.
0: Vi fick 1000 entréer till Gröna Lund. Och ja. Då sa vi att då får 100 vinnare ta med 10 kompisar.
2: Ja.
0: Ja.
2: Perfekt.
0: Torsdag till söndag nu, midsommarhelgen är det som det är.
2: Ja, så ja. Gå in och kommentera på det inlägget. Tagga alla du känner så kan du få gå på Gröna Lund med dina kompisar. Men vi har ju också massa andra härliga kommentarer som har kommit in. Det är ju en hel del som har kommenterat på Camilla Läckbergs inlägg med att hon vill ge långfingret till juni.
3: Oh, asså.
0: Vad är det för sätt?
3: Vad gör hon?
2: Nej, men alltså folk håller med henne.
3: Va?
2: Ja.
0: Det var så att du gjorde typ vi också. När hon motiverade så kände man så här, jo men du har rätt.
2: Ja. Nej, det är Ida Fil. Hon skriver, japp, precis så. Dessutom fyller båda döttrarna år i juni, 11 och 27. Så det är bara kalas och fest.
0: Ja,
2: hela tiden.
0: Hörrni, vi ska ju utse Sveriges 100 viktigaste låtar på svenska. Och en av dem som är med och liksom tar ut grundmaterialet till listan är ingen mindre än Gesson.
3: Oj.
0: Alltså legendaren Gesson. Så när han kommer hit för att lämna sina fem, så får han svänga förbi studion. Det är alltså alldeles strax. Så kommer in i studion och berätta om en låt som han tycker, varför den är viktig, ska med. Dessutom kommer Mikael Einhorn. Mikael Einhorn var ju med oss här under morgonen. Han har varit här sedan 4 mars också. Han kommer hit. Vi ska ha dagens, alltså
2: VM-snackis.
0: Precis, med honom. Så han kommer hit också.
3: Perfekt.
0: Men mycket kvar att stå i fram till 10.
3: Ja visst, vi jobbar på.
0: Aha, god morgon.
3: God morgon. God morgon. God morgon.

0: Det här är Mix Megapol och jag heter Thomas Ledin. Nu ska vi backa bandet ordentligt tillbaks till 1985. Jag var mycket yngre då. Jag spelar inte den här sången så ofta nu för tiden, kan jag väl säga. Men det finns något i refrängen där som jag tycker är skönt. Svenska flickor.
1: Mix Megapol. Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Klockan är 9 och här kommer Jonas med nyheterna.
1: Ja, de börjar med att det blev klart i natt med fredsavtal mellan Iran och USA som båda bekräftat de uppgifterna. Förutom slut på striderna så kommer Iran nu också öppna Hormuzsundet. Oljepriserna föll direkt och börserna steg direkt efter de här beskeden. I Norge kom det dom idag mot Marius Borg Høiby, son till kronprinsessan Mette Marit som varit åtalad för 40 olika brott. Han har erkänt delar av de 25 brotten som han har varit anklagad för, han har erkänt. Och han fälls för flera av dem, bland annat flera grova sexualbrott, och döms till 4 år i fängelse. Och Sverige vann sin första match i fotbolls-VM nu på tidiga morgonen, 5-1 mot Tunisien, vilket gör att Sverige leder gruppen och har mycket god chans att gå vidare till slutspelet. Det har dock blivit en del stök kring det här i Sverige, bland annat så var det många fler än väntat som kom till Ullevi för att se på en jätteskärm där man satt upp. Det var många fler än man hade förväntat sig, som sagt, och folk klättrade över kravallstaket. Man hade också utryckning till en visning i Östersund där polisen fick komma för att någon hade tänt pyroteknik i ett tält. Ingen person skadades dock. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det är mulet på de flesta håll i landet nu under morgonen. Det regnar i sydost, det regnar i mellersta Sverige och det regnar i norr. Det kommer fortsätta vara så här under dagen, även om det lättar något under eftermiddagen. Det har att göra med ett lågtryck som ligger över Gotland just nu. Sen rör sig bort mot Baltikum. Temperaturen är någonstans mellan 5 och 18 grader. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Sätter du aluminiumfoliet som du gjorde nu utan på strumpan eller ska den innanför strumpan?
4: Utan på strumpan eller skor.
3: Har du provat det här så att du vet att det funkar?
4: Nej.
5: Jag har sett det på sociala medier.
4: På sociala medier.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon. Hanna Wilén brukar ge oss sina tips och sina tricks med jämna mellanrum.
1: Ja. Alltså de är toppen.
0: Oefterhärmlig.
1: Verkligen.
0: Oefterhärmlig. Imorgon kommer Maro Skock och hänger med oss. Bodis kommer komma. Vi ska fira midsommar. Nästa vecka kommer Babben, Christian Lok och Samir och fantastiska Faro och det är Gröna Lund. Det är mycket härlig slutspurt.
1: Äntligen.
0: Inför sommaruppehållet.
1: Svensk sommarmix med Paul, kan det bli bättre?
0: Och då vill jag säga att när jag säger sommaruppehållet, det betyder bara att vi får semester. Mix Megapol fortsätter ju att spela svensk musik hela sommaren förstås. Ja. Det är goda händer hela juni, juli, augusti.
1: Ja.
0: Såklart.
1: Ja.
0: Vi ska nämna, bland annat så har vi en viktig uppgift och det är att utse de 100 viktigaste låtarna på svenska.
1: Mm.
0: Och en av dem som är med och ska ta ut liksom urvalet till den här omröstningen är ju Gesson förstås.
1: Ja.
0: Alltså vad har vi på Gesson? Hur många låtar har han skrivit egentligen? Det är ju helt vansinnigt, va?
1: Han slog väl rekord i antal bidrag till Melodifestivalen, tror jag. Om det var så sent som i år eller om det var förra året som han slog det, handlade om.
0: 82 bidrag.
1: Helt overkligt.
0: Ja, han skrivit till Melodifestivalen. Det är helt fantastiskt. Han kommer hit alldeles, vadå?
6: Jag kollar upp nu. 11 miljoner låtar har han skrivit.
0: Han kommer hit och vill berätta om en av alla de viktiga låtarna som han tycker ska vara med.
1: Mm.
0: Så fan, redovisa för de andra på våra sociala medier också. Sen ska vi prata med Mikael Einhorn. Vi måste snacka lite VM-uppsnack här.
1: VM?
0: Dagens VM-uppsnack. Mm-hmm. Undrar vad dagens VM-uppsnack kan säga.
1: Vad det kan vara.
0: Vi får höra alldeles strax.

0: Och vi vill ju ta fram de 100 bästa, viktigaste svenska låtarna. Sverige topp 100. Och då har vi tagit hjälp av riktiga experter. En av dem är riktig hovleverantör av musik. Välkommen till studion, Thomas Gesson.
1: Tackar.
0: Hur är läget?
1: Det var bra.
0: Bra.
1: Ja.
0: Vilken uppgift att få, inte sant?
1: Ja, verkligen. Och svår uppgift.
0: Svårt att ta fram 5 favoriter.
1: Ja, det var faktiskt svårt. Jag tänkte att men, det går väl bra, men det var, ja, men det var svårt.
0: Vilka 5 låtar han har valt kan man se på våra sociala medier. Jag tänker på, Jonas?
2: Ja, men jag blir nyfiken på hur många av dem du skriver själv.
1: Alla. Nej, absolut ingen.
2: Jag säger inte det. Okay.
1: Nej.
0: Sen kommer vi kunna rösta fram då. Sen ska vi rösta fram, ska våra lyssnare, vi ska tillsammans rösta fram den bästa låten eller den viktigaste låten av dem alla. Mm. Men om du ska säga en låt som du vill belysa lite här nu.
1: Ja, nej, men då skulle jag faktiskt måste jag säga, Den blomstertid nu kommer.
2: Oj,
0: får man ta den?
2: Wow.
1: Den tog i alla fall.
2: Ja, men det måste man väl få.
0: Otrolig.
1: Ja, den är otrolig. Jag kan nästan inte prata om den utan att börja gråta.
0: Var kastas du?
1: Ja, men det är ju alla skolavslutningar och det är ju skolgårdar, kyrkor, när man själv tog skolavslutningar och sådär. Jag vet inte vad det är för knapp det trycks på, men det är bara...
0: Jag kastas till Mjölkudskyrkan. Kyrkan, alltså på Mjölkudden i Luleå där vi hade våra skolavslutningar. Ja. Tegelbyggnad också, frökens blommiga kjol. Och alla sjöng. Det var så fint. Ah. Det är så fint.
2: Ja, gud vad härligt.
0: Det doftar syren.
2: Thomas, tycker du att om den ska framföras, föredrar du barnkör eller liksom solartist med gitarr bara, alltså att det liksom är mer så vänt, förstår ni vad jag menar?
1: Ja, men alltså barnkör.
0: Barnkör, vet du. Ja.
2: Men tänk, vet du vad, Gry, tänk dig alltså om din mellanstadielärare, som du säger, fin sommarklänning, härlig kanske krans till och med, sitter och sjunger för barnen bara.
0: Nej.
1: Nej.
0: Men du som då är professor i musik, vad är det med den som, är det ett vemod i den?
1: Ja.
0: Men ändå en hopp?
1: Alltså det är det ju, men jag tror att det är som många låtar, att det är en fantastisk låt, men man förknippar den med någon särskild händelse som gör att den blir starkare. Alla minnen, man bara hör den där så ser man, som du säger, i kyrkan när man hade skolavslutningarna och sådär.
0: För den låter nästan lite sorglig när man sjunger den.
1: Mm.
0: Men sen så handlar det om en blomstertid som kommer.
1: Mm.
2: Men det är väl ofta också det där just att man har, alltså att det är det delade minnet. Att man har känslor som man vet att alla runt omkring känner. När vi pratar om det nu så vet vi att alla har samma.
0: Ah.
2: Liksom, det är också något häftigt att det liksom sitter i folksjälen.
0: Ah, vad säger Erik?
3: Ja, men sen är det lite fusk med den låten också, upplägget egentligen. För att man är i kyrkan, det är ju då alltså skolavslutning. Barnen har gått till skolan, ett helt sommarlov väntar med cykling, skrapsår på knäna, mjuklass och bad. Och då sjunger den här låten, Den blomstertid nu kommer. Alltså den talar om något som kommer hända som är så fantastiskt. Det är ju inte konstigt att man gillar den låten då.
1: Nej,
2: verkligen.
1: Det är precis så.
3: Ja, visst är det.
1: Alltså...
0: Vad fint att du valde den. Överraskad blev jag.
1: Det ser man.
0: Vi lyssnar på den. Thomas Gessons andra, alltså alla 5 förslagen eller bidragen till den här omröstningen kan man då se på Gry och Morgongängets Instagram och på Mix Megapol också. Så börjar omröstningen sen. Tack snälla för att du kom hit och att du är en del av det här.
1: Tack så mycket för att du fick vara här.
0: Då skruvar vi upp radio så gråter vi lite.
2: Ja, perfekt.

Darin och hans version av Den blomstertid nu kommer på Mix Megapol, som så småningom ska utse de 100 viktigaste låtarna på svenska. Vi ska prata om dagens VM-snackis med Mikael Einhorn alldeles strax på Mix Megapol.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och Pippi Strello har ju vaktat trafiken i Göteborg. God morgon, Pippi.
1: God morgon, Gry.
0: Du var förbi Ullevi i morse, såg jag tidigt.
1: Ja, vilken grej det var alltså. Det var ju lite jobbigt där. När man, det var två stycken samsändningar samtidigt och när de gjorde mål så fick man höra det en liten bråk till tidigare när det var mål. Det var lite jobbigt faktiskt. Men roligt.
0: Ja, roligt. Vi har också Mikael Einhorn i studion.
2: Oh, hey! Yay!
3: För dig över 18 år.
0: Jajamän, dagens VM-snackis med Mikael Einhorn.
2: Är det okej att ha lite grus i ögonen idag i, på jobbet och på kontoret?
0: Absolut.
4: Vi spelar för oss, Sverige vann!
0: Ja.
2: Yay, vi vinner med 5-1. Ja. Helt otroligt.
0: Vad säger du om matchen, eller vad vill du prata om idag?
2: Vi pratar ner matchen. Vi måste snacka ner den här otroliga premiären. Alltså.
5: Vad sticker ut mest för dig? Att Sverige var bra eller att, det var så många, att vi gjorde så många mål? Eller är det någonting som liksom verkligen för dig är spektakulärt med det här resultatet?
2: Samspelet mellan Isak och Gyökeres. Jag pratade lite att, tidigare om att jag vill hitta den här fantastiska lekkamraten. Du vet, när man är förälder, man placerar liksom två barn på dagis i leklådan och så hoppas man att de leker väldigt bra. Liksom. Och det här gör de. Nu har de äntligen kommit igång. För de har inte haft det riktigt bra samspelet. Jag tyckte Isak och Gyökeres fick mycket tid med boll och de fick rulla runt och spela varandra. Väldigt positivt för framtiden här. Så 5-1!
4: Trodde ni det?
0: Nej, vad säger Erik?
6: Alltså jag får fråga dig också, jag tänker på Sveriges motståndare. Är Sverige nu det mest svårlästa laget någonsin med tanke på att vi var asdåliga? Så nu är vi bra. Eller vad säger du?
2: Ja, men det kan man nog säga. Jag har läst lite att folk börjar bli rädda för att möta just Sverige. Sverige är liksom sett väldigt högt upp på de här listorna. Att motståndare
0: vi inte vill möta. Vi ska komma underifrån. Det var inte bra.
2: Vi ska vara underdoggen alltså. Så vi får glädjas åt det. Jag tycker man får 24 timmar på sig att glädjas. Och sen ska vi börja fokusera på matchen mot Nederländerna och Japan. Men jag måste bara säga, i och med den här otroliga målskörden så innebär det att Sveriges sannolikhet, om Sverige skulle förlora mot Nederländerna med två mål och mot Japan med två mål, så är det en 96% i chans att man tar sig vidare till slutspel.
5: Och ändå, även om vi skulle förlora båda matcherna?
2: Ja, ändå. Wow. Och skulle vi hamna på minusmålskillnad, eftersom det är de åtta bästa treorna som går vidare, så har vi fortfarande relativt hög chans att ta oss vidare. Så det här gynnar alltså verkligen.
5: Det visar sig ganska bra att vinna 5-1.
2: Det visar sig gynna det verkligen.
0: Drömstart!
2: Bra grej! Har du quiz? Jag har quiz och vi har ju ett resultat där också. 2 poäng till Gry, 2 poäng till Jonas och 1 poäng till Erik också. Här kommer en fråga där alla kan faktiskt samla poäng.
0: Pippi?
5: Och alla kan samla.
1: Ja, jag med.
2: Okej. Då ska vi prata lite om Viktor Gyökeres. För i början av hans tid i Arsenal så räknade man att han tog fler gånger att fixa frisyren än han hade bolltouches. Nu är frågan, vilket håll tar Gyökeres sin frisyr åt? Vilket håll drar han?
5: Sin vänster.
2: Sin vänster.
0: Sin höger.
2: Sin höger.
6: Mittbena säger jag då.
2: Mittbena säger du.
0: Vad säger Pippi?
1: Ja. Sin höger.
2: Vänster är rätt! Jonas kliver upp på leder, alltså quizet. 3 poäng.
0: Det var inte bra.
2: Nej. Ny chans imorgon.
0: Verkligen.
3: Dagens VM-snackis presenteras av Betsson. Odds och casino för dig över 18 år.
0: Kom tillbaka igen imorgon, Mikael.
2: Det gör jag jättegärna.
0: Det här är Mix Megapol.
3: Den svenska sommaren har startat. Och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färg. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter.
7: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
3: Mix Megapol.

Vi fyller radion med fantastisk musik på svenska hela sommaren. Och massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Säg hur mycket pengar det är. 502 380 kronor kan bli dina om du smsar VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

0: Eva Dahlgren. På Mix Megapol, du får musik på svenska hela sommaren. Och varje morgon får du glada nyheter. Alma Shapiro, hej!
1: Hej!
0: Sköter våra sociala medier. Har nu sållat fram riktigt glada nyheter.
1: Ja!
2: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av kaffe och McToast på McDonalds.
1: Och det går ju inte att prata om en glad nyhet en dag som denna utan att säga att...

0: otroligt. Jag vill också uppmärksamma Rasmus från Gotland som hörde av sig och berättade att han vann ICA Jerry-priset 2026 för årets medarbetare.
1: Grattis Rasmus!
0: Och du som lyssnar, du kan ju alltid höra av dig med glada nyheter till mig, så kan du vinna ett presentkort på McDonald's så att du kan bjuda någon på kaffe och McToast.
1: Två riktigt glada nyheter.
0: Jaha.
1: Och så rymdpojken med den bästa tiden väntar på dig på Mix Megapol. God morgon.
2: God morgon.

0: sällskap av Mauro Scocco. Han hänger med oss en hel timme. Vad Madde och Robin hittar på eftermiddag, det vet jag inte. Men jag såg Madde gå förbi. Ska vi be henne komma in och berätta alldeles?
1: Vi kan fråga henne, hon borde ju veta.
0: Förhoppningsvis.

0: Det här är Mix Megapol i studion i Gry, Jonas.
1: Ja, god morgon.
0: Hej, Alma Shapiro här också.
2: Wow.
0: I Göteborg, hemma i sin villa i ett av barnens rum har vi halvtids-Erik. Det är lite livat hos er nu.
1: Ja, det är studiedag här tydligen, så att alla barn är hemma och det är syskonbråk som pågår just nu. De bråkar om en bobbycar som båda vill åka på, men bara en får plats då just nu.
0: Någonstans i Göteborg står en folkabuss där. Det sitter Pipistrello, god morgon.
3: God morgon, Gry, god morgon.
0: Och i Malmöregionen har vi gullige dansken.
4: Hej Sansweisa.
0: Hej Sansweisa. I studion har vi också Madde Kihlman.
2: Hej, god morgon.
0: Du, Robin sänder ju på eftermiddagarna.
2: Yes.
0: Ja, vad hittar ni på idag?
2: Okej, ni ska få ledtråd. Var ligger landet där man böjer bananerna?
0: Kommer Lasse Åberg? Nej, vem är det som böjer bananerna?
2: Ja, det hade varit kul, han är också jättevälkommen. Moje!
0: Moje, det är...
2: Det är liksom 20 års jubileum, det blir turné. Hur är det egentligen att jobba med att göra glada låtar till barn?
1: Fint ju, gud, ja, vad härligt.
0: Så fort du säger barnmusik och bananer så tänker man på Lasse Åberg direkt.
2: Ja, det har du faktiskt rätt i. Det var en dålig ledtråd. Jag skulle säga popcornfrisyr kanske istället.
1: Men du, Madde Kihlman, vad bra du sjunger.
2: Alltså, tack.
1: Kan vi få höra det?
2: Det tror jag inte. Nu går jag. Hej då. Tack så mycket. Klockan 4 är när vi börjar sända klockan 2. Musik, kul, skoj, skoj.
0: Madde och Robin tar över studion klockan 2 idag. Kommer alltså Moje hit.
1: Wow.
0: Det var mysigt.
1: Verkligen.
0: Och vi får besök av ingen mindre Mauro Scocco. Han kommer imorgon hänga med oss en hel timme. Jag kommer med dagens dilemma och allting.
1: God vecka, hörru.
0: Bye.

0: Ja, välkommen till Mix Megapol, du som lyssnar. Här är det svensk sommar och alla sjunger på svenska. Tack till Gry och morgongänget. Erik Wedberg heter jag som tar över nu när klockan är 10.
1: Och här nyheterna. Idag kom domen mot Marius Borg-Höjby, son till Norges kronprinsessa Mette-Marit. Han döms för 36 brott, bland annat våldtäkter, misshandel, hot och våld. 650 000 kronor ska betalas i skadestånd till de drabbade kvinnorna. Oljepriset har sjunkit kraftigt idag efter beskedet att USA och Iran har kommit överens om ett fredsavtal. Det kommer att undertecknas på fredag. Bland annat ska Hormuzsundet öppnas igen enligt Trump. Och Sverige inledde morgonen med en drömstart i VM. Premiären mot Tunisien slutade med seger med 5-1 till Sverige. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
0: Tack så mycket Maria. Ja, även om temperaturen höjdes ordentligt under och efter Sveriges VM-match så är det lägre temperaturer i luften idag. Molnigt på de flesta håll ska jag säga. Dessutom blåsigt. En del solglimtar söderut med Norrlandskusten, men i de sydöstra delarna av landet kan man också räkna med regn och eller åskskurar. Det blir runt 15 grader i södra halvan av landet och mellan 10 och 15 i norra halvan. Mix Megapol lyssnar du på. Välkommen hit. Det är svensk sommar och alla sjunger på svenska här. Kiki Danielsson och Bass Hunter ska göra det alldeles strax. Det är bra blandning. Först lyssnar vi på Medina.

Tänk att det är 20 år sedan den kom. Den fyllde det i maj, tror jag det var. Basshunters båten Anna. På den tiden fanns inte epadunk, men oj vilken epadunk hit det hade blivit ändå. Mix Megapol lyssnar du på. Här är det svensk sommar och alla sjunger på svenska.

Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska 15 juni och sitter du som lyssnar möjligen i förarsätet på en lastbil, en budbil eller kanske en buss. Då är det din dag idag. 15 juni firar vi nämligen alla yrkeschaufförer. Grattis till dig som håller Sverige rullande. Och tack för att du väljer rätt kanal också.

0: Vågar man drömma lite om den där bucklan nu? Ja, det gör man ju faktiskt. Drömmen om guld lever efter nattens och morgonens insats. Jag blir liksom sugen på att skaffa en Sverige-tröja nu. Jag har inte gjort den och alla gamla jag har är för små, så det är väl dags då. Ugglas inofficiella VM-låt VM-guld var det där på Mix Megapol. Och alla sjunger som sagt på svenska här när det är svensk sommar. Det är en vecka och en dag till allsången startar. Pernilla Wahlgren kör ju även i år och hennes mellolåt från 1985 var det väl. Den spelar jag här med en liten stund, blandat med låtar från Darin och Grymlings.
1: Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs om en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
3: Mix Megapol.

Vi fyller radion med fantastisk musik på svenska hela sommaren. Och massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Säg hur mycket pengar det är. 502 380 kronor kan bli dina om du smsar VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

Imorgon tisdag firar vi att det äntligen är svensk sommar igen, och vi gör det på en takterrass i Stockholm med konserten Mix Megapol Live. Där uppträder Hanna Färm, Molly Hammar, Maja Ivarsson och Kerstin Ljungström. Du kan vinna att få komma på Mix Megapol Live, stå på gästlistan, ta med dig någon dessutom, lyssna efter Hanna Färms senaste låt Nära något så bra, och så ringer du mig på 020 314 314 så fort du hör den, så kan du alltså vinna att få komma på Mix Megapol Live imorgon.

Svensk sommar på Mix Megapol. Erik Wedberg här. Kollade du matchen i natt? Sveriges första i fotbolls-VM. Vi mötte Tunisien och det blev ju succé alltså. 5-1 vann vi med. Detta vet de flesta redan, men inte alla uppenbarligen. Jag träffade en granne sen jag åkte till jobbet. Måste varit vid 7:30 tiden. Och god morgon, hej hej. Jaha, såg du matchen, frågar jag. Vilken match, frågar hon. Ja, VM-matchen, vilket VM? Fotbolls-VM igång. Jaha, har det börjat? Jajamän. Men sen blev det ju glada miner då när jag berättade att vi vann med 5-1 liksom. Men alla har väl inte riktigt koll, så är det.

0: Inte just nu, men snart kan du vinna att få komma på Mix Megapol live. Imorgon kör vi den här konserten på en takterrass i Stockholm för att fira att det äntligen är svensk sommar igen. Molly Hammar, Maja Ivarsson, Kerstin Ljungström och Hanna Färm uppträder. Och för att vinna ska du som sagt ringa mig när du hör Hannas nya låt Nära något så bra här i radion. 020 314 314 är numret. Ring när du hör Hanna Färm sjunga. Någon gång efter 11 kommer jag att spela henne, men inte bara Hanna. Det blir också musik från Gyllene Tider och Balsam Boys.
1: Jonas, det finns en stad som heter Fes i Marokko. Ja, men hallå, det finns det. Det är inte skämtigt att det börjar sen. Förlåt, vad heter staden?
2: Jonas,
1: ja,
2: men det finns en stad som heter Fes i Marokko.
1: Men vet du vilken som är den populäraste sociala medieplattformen i Marokko, Jonas?
3: Kan det?
1: Facebook.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Tack för att du väljer Mix Megapol och välkommen hit. Klockan är 11.
1: Här är nyhetsuppdatering. I Norge så döms den så kallade bonusprinsen Marius Borg-Höjby till 4 års fängelse för bland annat 2 våldtäkter och för att ha misshandlat 2 ex-flickvänner. Personer under 16 år ska förbjudas från att använda sociala medier i Storbritannien, berättade premiärministern Keir Starmer på en presskonferens. Och vi avslutar med den svenska drömstarten på fotbolls-VM som kan skrivas in i historieböckerna. För 5-1 mot Tunisien är den näst största svenska VM-seger någonsin. Rekordet är från 1938. Då blev det 8-0 mot Kuba.
0: Tack så mycket Mikael. En snabb titt på vädret. Lägre temperaturer idag i landet när det blir molnigt på de flesta håll. Dessutom blåsigt. En del solglimtar i söder, i och för sig även ut med Norrlandskusten. Men i de sydöstra delarna av landet kan man också räkna med regn och åskskurar. Det blir runt 15 grader i södra halvan av landet och mellan 10 och 15 grader i norra halvan. Imorgon firar vi som sagt att det är svensk sommar igen. Vi gör det med konserten Mix Megapol Live. Det var någon låt man skulle lyssna efter och ringa 020 314 314.

0: 10:10 är klockan. Även om temperaturen inte riktigt med oss idag, så är det ändå svensk sommar igen, och detta firar vi imorgon med konserten Mix Megapol Live. Du kan vinna att få stå på gästlistan till denna konsert på en takterrass i Stockholm. Du skulle ringa mig när du hörde Hanna Färm, nya låten Nära något så bra. Jag har Åsa i Stockholm med på telefon. Vad gör du imorgon, Åsa?
1: Men du, inte så jättemycket, faktiskt ledig imorgon.
0: Ah, wow, vad skönt. Är det semester redan eller har du eller
1: bara några dagar bara?
0: Gick du nyss eller har du suttit gått länge?
1: Nej. Jag kommer bara vara ledig nu några, sista onsdag, torsdag, och sen är det ju midsommarafton.
0: Men gött. Ledig onsdag, då kan du ju festa till det lite imorgon. Vi kör Mix Megapol Live och du får komma, Åsa.
1: Men vad trevligt.
0: Eller hur?
1: Wow.
0: Där får du bland annat se Hanna Färm som sjöng här nyss då, så Kerstin Ljungström och så Maja Ivarsson och även Molly Hammar, så det blir kanon det.
1: Oj, ja, super skoj.
0: Vi ses på takterrassen, grattis Åsa.
1: Strålande, gud vad roligt.

0: Mix Megapol lyssnare på. Det var mycket fotboll hos Gry och morgongänget i morse. Brandsta City släckers gästade bland annat. Men även praktikant Malin som berättade att hon hade stört sig på en grej.
1: En sak som överraskade mig med att det gjorde mig provocerad, det var att jag såg en influencer som delade med sig av ett recept. Och receptet var på en sallad. Men det som störde mig var att hon så här på riktigt hade skrivit ut så här: hacka gurkan. Man bara, men för helvete. Alltså du kan ju säga, säg vad du har i salladen, sen är det väl upp till var och en. Det kan inte behövas instruktion
2: på hur vi gör en gurka.
1: Nej men alltså om någon gör det så här, det är upp till den dårpippin då.
0: Kul om någon lägger i en hel gurka. Det stod inte att man skulle hacka, det ska vara så. Imorgon kommer Mauro Scocco och hälsa på. Från 7:30 hörde honom i radion. Gry och morgon inget redan från klockan 6. Och det är bara här på Mix Megapol.
3: Det var ju faktiskt ute igår.

0: Det är Mix Megapol och det är svensk sommar och alla sjunger på svenska. Magnus Uggla har ju dragit igång sin sommarturné men har lite paus i den nu. Den 25 juni tror jag nästa konsert är. Osäker på om man kör 4 sekunder, alltså den låten där under konserten. Men vi ska i alla fall lyssna på den om en liten stund. Och jag spelar också låtar från Medina och Petra Marklund.
1: Den svenska sommaren har startat. Och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färg. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
1: Mix Megapol.

Vi fyller radion med fantastisk musik på svenska hela sommaren. Och massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Säg hur mycket pengar det är. 502 380 kronor kan bli dina om du smsar VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

4 sekunder på Mix Megapol. Och det var ungefär så lång tid Mattias Warnberg behövde på sig för att göra mål mot Tunisien inatt. Okej, 17 sekunder då. Men ändå, här är ljudet. Tänk att vi vann med 5-1 i VM-premiären. Om man kunde sätta en febertermometer på Sverige som mätte glädje, ja då skulle den nog toppa idag tror jag. Mamma hos

känslan efter ett kvällstopp och doften av nyklippt gräs. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. 11:15 ungefär. Så det är domen mot bonusprinsen i Norge. 4 år fick han i finkan, Marius Borg Höjby. Vi har haft några kungaskandaler i Sverige, men inget som når upp till det där, eller hur, kungen?
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej.
0: Nej.
1: Jag tror faktiskt inte. Nej.
0: Nej, inte jag heller.

0: Petra Marklund är tillbaka med ny musik. Turné ska hon ut på också. Mitt hjärta en rebell heter nya låten. Imorgon tisdag firar vi att det äntligen är svensk sommar igen. Vi gör det med en konsert på en takterrass i Stockholm med exklusivt inbjudna. Och du kan bli en av dem som står på gästlistan till Mix Megapol Live om du ringer mig när du hör mig spela Maja Ivarssons nya låt. Världen kommer snurra ändå heter den, och 020-314-314 är numret. Ring när du hör Maja. Fortsätt ha radion på för det, och även för låtar från både Kai och Thomas Ledin.
1: Jag hämtade min gudson på skolan.
2: Just det.
1: När Olle frågade mig, jobbar du eller har du gått i pension?
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Samla. Jämför långivare.

0: När det är svensk sommar på Mix Megapol sjunger alla på svenska. Tack för att du lyssnar på oss och välkommen hit. Klockan är 12.
1: Här är nyheterna med en uppdatering. Tre personer döms för att ha ofredat civilförsvarsministern Carl-Oskar Bohlin. Det var efter en demonstration i Stockholm som de följde efter. Bohlin på nära håll ropade slagord och filmade. Påföljden blir dagsböter. I Schweiz har väljarna röstat nej till ett förslag om att sätta ett invånartak på 10 miljoner. Och en av vardomarna på fotbolls-VM i mötet mellan Tyskland och Curaçao utreds för att ha gjort en vit maktgest inför kameran, rapporterar The Athletic.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Ja, lite lägre temperaturer idag i landet. Det blir molnigt på de flesta håll och dessutom blåsigt. En del solglimtar i söder och även ut med Norrlandskusten. Men i de sydöstra delarna av landet kan man också räkna med regn och åskskurar som drar in. Det blir runt 15 grader i södra halvan av landet och mellan 10 och 15 i norra halvan. Välkommen till Mix Megapol. Här är det som sagt svensk sommar och alla sjunger på svenska. Imorgon firar vi detta med en konsert på en takterrass i Stockholm. Vill du komma? Vill du stå på gästlistan? Lyssna efter Maja Ivarssons nya låt. Världen kommer snurra ändå. Så ringer du mig på 020 314 314 när du hör den för att vinna två platser på Mix Megapol live alltså.

0: Evert Holm är klockan, du lyssnar på Mix Megapol. Erik här, nu kör vi glada nyheter.
1: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av Big Mac & Company och Chicken Big Mac & Company på McDonalds.
0: Ja, dagens glada nyhet har jag fått tips om ifrån lyssnaren Emma. Det handlar om jätten Himble som fått nytt liv. Känner du till jätten Himble? E6an höjd med Varberg. Det är den här 17 meter höga jätten som stått där utanför Varberg. Och efter att i flera år har förfallit och inte skött så riskerade han att slängas, skrotas och inte finnas mer. Det gillades inte av folket. Så det startades namninsamlingar och till slut så slöt ett gäng företag från Varberg, om jag förstår det rätt, säg samman. Plockade ner Himble från berget där han stod och så transporterade de honom till Älvsred där han nu fått ett nytt hem. Jag tror det var i lördags som det var så att säga nyinvigning av jätten Himble då. Och där står han nu utanför Franks äventyrspark. Kul ju! Protesterna lönade sig och det var dagens glada nyhet på Mix Megapol. Har du, precis som Emma, en glad nyhet att bjuda på, då kan du mejla den till studion@mixmegapol.se. Då har du chans att vinna presentkort på McDonald's nämligen. Så kan du bjuda familj eller vänner på Big Mac & Company eller Chicken Big Mac & Company. Studion@mixmegapol.se är alltså adressen.

0: Svensk sommar på Mix Megapol. Äntligen är den här och det firar vi imorgon med konserten Mix Megapol live på en takterrass i Stockholm. Du skulle ringa 020 314 314 när du hörde Maja Ivarssons låt. Det har Tommy i Bollnäs gjort. Vill du gå på Mix Megapol live?
1: Jättegärna.
0: Det hade väl varit något att se bland annat Maja Ivarsson där. Uppdraget var att ringa in när man hörde henne. Det gjorde du. Du vinner två platser på gästlistan.
1: Oj, oj, oj, men tack så mycket.
0: Ja visst. Får du ta dig till Stockholm imorgon, sitta på den där takterrassen tillsammans med någon som du väljer själv, och så får du se Maja, du får se Molly, du får se Kerstin och du får se Hanna.
1: Det blir kanon med.
0: Vi ses på takterrassen, Tommy. Grattis och tack för att du lyssnar på Mix Megapol.
1: Ja, men jättebra. Tack så mycket.

0: Det är Mix Megapol du lyssnar på. Här är det svensk sommar och alla sjunger på svenska. Erik heter jag och jag ska spela en kanonlåt för dig här lite senare. Den tävlade i Melodifestivalen 1989 och sångaren är samma person som sjöng både intro till Bumbibjörnarna och Piff och Puff. Det är inte dåligt där. Fortsätt radion på så får du höra låten blandat med musik från Darin och Veronica Maggio.
1: Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs om en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Vi fyller radion med fantastisk musik på svenska hela sommaren. Och massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Säg hur mycket pengar det är. 502 380 kronor kan bli dina om du smsar VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Det är svensk sommar och alla sjunger på svenska här. Och det är så roligt, för då kan man rota fram gamla örhängen som den här. Den tävlade alltså i Melodifestivalen 1989. Och sångaren sjöng ju både intro till Bumbibjörnarna och här kom

Svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Jag sitter och väntar på att klart.se ska släppa förra veckans soltimmar så att resultatet i solkampen kan uppdateras. Började mäta förra veckan och efter den första var Visby topp på 77 soltimmar, tätt följt av Karlskrona. Men än är det många veckor kvar av sommaren och det är ju skönt det.

0: Håkan Hellström tolkar Mats Paulsson här på Mix Megapol, där det är svensk sommar och alla sjunger på svenska. Drygt en månad tills han ger sig ut på turné igen då. 24 juli spelar han i Kalmar, Håkan. Du, underbar start i VM för Sverige. Kollade du matchen i natt? Jag såg andra halvlek i alla fall där. Visst blev alla VM-låtar direkt lite bättre nu? Du ska få lyssna på en av de inofficiella här efter klockan ett. Då spelar Bolaget, Det ligger något i luften. Och sen låt från mannen som gästar Gry och morgongänget imorgon.
1: Det här är något som lockar med Vingelvarvet. Och då går man alltså runt och dricker vin. Och sen så får man springa, hasa eller gå runt.
2: Du och jag, vi tränar på till Vingelvarvet. Kul, kul, kul.
1: Det blir kul. Då kommer jag att prata som dig när vi är klara.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Här är det svensk sommar och alla sjunger på svenska. Välkommen hit. Klockan är ett.
1: Här är nyheterna med en uppdatering. Tre personer döms för att ha ofredat civilförsvarsministern Carl-Oskar Bohlin. Det var efter en demonstration i Stockholm som de följde efter. Bohlin på nära håll ropade slagord och filmade. Påföljden blir dagsböter. I Schweiz har väljarna röstat nej till ett förslag om att sätta ett invånartak på 10 miljoner. Och en av vardomarna på fotbolls-VM i mötet mellan Tyskland och Curaçao utreds för att ha gjort en vit maktgest inför kameran, rapporterar The Athletic.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Ja, lite kallare i landet idag. Molnigt på de flesta håll och dessutom blåsigt. En del solglimtar blir absolut i söderut med Norrlandskusten. Men i de sydöstra delarna kan man också räkna med regn och åskskurar. Det blir runt 15 grader i södra halvan av landet idag och mellan 10 och 15 i norra halvan. Mix Megapol på radion. Här är det svensk sommar som sagt. Det gick ju så bra i Sveriges VM-premiär så vi kör väl en av de inofficiella VM-låtarna om en liten stund då. Bolaget på gång med Det ligger något i luften. Även attack på gång efter Lale.

0: Det ligger något i luften med bolaget. En ny musik på Mix Megapol. En av de inofficiella fotbolls-VM-låtarna. Behöver man säga något mer än 5-1 idag? Jag tror inte det. Varje morgon hör du Gry och morgongänget här på Mix Megapol. Halvtids-Erik där, han var på skolavslutning i fredags. Han berättade lite morse om hur det gick.
1: Barnen sjöng, det var jättefint, vädret höll i sig. Sen var det fika i klassrummet efter med läraren och så. Jag tar en giffel, tuggar lite på den. Och upptäckte, det är en håt i den här. Är det en sten? Eller är det en bit av en tand som ligger i giffeln? Varpå då det samlas massa föräldrar i den här klassen runt och tittar i min hand. Sen efter typ 2 minuter. Då känner jag med tungan här uppe. Det var min tand. Och då är det som att jag har visat upp att jag har tappat en del av en tand för alla föräldrarna i hela klassen. Så om min son tyckte jag var pinsam innan, gissa nu om jag är pinsam. Jag är alltså förbjuden att komma in på skolan i resten av hans liv för honom då alltså.
0: Stackars Erik och stackars sonen. Imorgon kommer den här mannen att hälsa på Gry och morgongänget, Mauro Scocco, som är aktuell med ny musik. 7:30 hörde honom, Gry och resten av gänget från 6:00 här på Mix Megapol.

En av Danny Saucedos Så mycket bättre låtar där på Mix Megapol. Det är svensk sommar här och alla sjunger på svenska. Och detta firar vi imorgon med en konsert på en takterrass i Stockholm. Du kan vinna att få stå på gästlistan till Mix Megapol Live. Madde och Robin kommer tävla ut fler platser eftermiddag och jag gör det även imorgon. Hanna Färm, Kerstin Ljungström, Molly Hammar och Maja Ivarsson står på scen på Mix Megapol Live.

0: en låt som varit en sommarhit i många år där. Så är det ju med flera av Gyllene Tiders låtar. Mix Megapol, hör du dem på? Här är det svensk sommar och alla sjunger på svenska. I fjol slog ju gruppen Tjuvjakt igenom för de stora massorna när de tog in Fanny Avonne på låten Tusen spänn. Det blev en av sommarens största låtar då. Jag spelar den för dig här strax, blandat med Kent och Janne Lukas.
1: Den svenska sommaren har startat. Och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol Live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färg. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
3: Mix Megapol, springer drottninggatan ner.

Det här är Mix Megapol och jag heter Thomas Ledin. Nu ska vi backa bandet ordentligt tillbaks till 1985. Jag var mycket yngre då. Jag spelar inte den här sången så ofta nu för tiden, kan jag väl säga. Men det finns något i refrängen där som jag tycker är skönt. Svenska flickor.

Vi fyller radion med fantastisk musik på svenska hela sommaren. Och massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Säg hur mycket pengar det är. 502 380 kronor kan bli dina om du smsar VINN till 72 104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Det är svensk sommar och alla sjunger på svenska. På fredag är det midsommarafton. Många har nog tänkt festa till, men jag fick en känsla av att vissa nu kommer ta det lite lugnt där, bara för att liksom spara lite krafter till dagen efter. Klockan 7 på midsommardagen går ju Sveriges andra match i VM. Med tanke på hur det gick mot Tunisien, 5-1. Spännande liksom. Vi möter Nederländerna där på kvällen förresten.

0: Underbara, jag lovar. Ny musik från Ella Tiritiello. Och det är på Mix Megapol. Du hör den här, är det svensk sommar och alla sjunger på svenska. Hej Madde Kilman.
1: Hallå där.
0: Du och Robin Kalmegård tar över här nu. Vad händer hos er i eftermiddag?
1: Men vi ska få besök av Moje. Alltså, vad länge landet där man böjer bananerna. Han.
0: Han kommer, ja. Precis.
1: Han kommer.
0: Kul!
1: Vi ska se vem han blir jämförd med. Eller vem tror folk att han är, de inte tror att han är han. Och vem skulle han helst vilja köra bakom?
0: Efter fyra?
1: Jajamän.
2: Du Pontus, du har träffat Zlatan, va?
3: Mm, ja. Du har spelat i samma lag.
2: Skulle Zlatan och jag kunna bli kompisar? Du som har träffat båda.
3: Ja, du är, kan vara lite för mycket tror jag. Alltså du är lite för mycket redan här och nu. Så om du träffar någon så kan
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Hallå, det här är Per Gessle. Du lyssnar på Mix Megapol. Denna lilla låt som jag slängde ut från Massarinplattan, för jag tyckte inte den passade in. Man tänker efter, så är det faktiskt en låt utan refräng. Hur fel hade jag? Skivbolaget skrek och sa att den måste med på plattan. Så att jag fick ju sakta men säkert gå med böjt huvud hela vägen ner till Halmstad.
1: Och här kommer alla känslorna på en och samma gång. Här kommer alla känslorna på en och samma gång.
2: Klockan är 2, det här är Mix Megapol.
3: Här är nyhetsuppdatering. I Norge så överklagar den så kallade bonusprinsen Marius Borg-Höjby domen på 4 års fängelse som föll mot honom idag. USA och Iran är överens om ett avtal som sägs innebära 60 dagars vapenvila, att Hormuzsundet öppnas och att USA häver blockaden mot iranska hamnar. Och personer under 16 år ska förbjudas från att använda sociala medieplattformar i Storbritannien. Sociala medier gör barn olyckliga, sa premiärministern Keir Starmer på en presskonferens.
2: Regn i hela landet till och från idag, men nu under eftermiddagen så klarnar det upp med start västerifrån. Fast från Gästrikland ner längs Östersjökusten ska det fortsätta regna och eventuellt oska. I Kramfors är det varmast i Sverige just nu med 21 grader. Hej Robin!
4: Hej Madde!
2: Det är svensk sommar på Mix Megapol, alla sjunger på svenska. Vi ska lyssna på Miss Li och direkt efter det så blir det en sån där låt som får en att tänka: nej men den här!
4: Sån igen!
2: Häng kvar, det här är Mix Megapol.

0: Svensk sommar på Mix Megapol, alla sjunger på svenska. Darin har lagt ut en bild på sig själv. Han är i Spanien.
1: Ja.
0: Och en bild på solstol, och han ligger på solstolen och dricker en drink. Vet du vad han har gjort hela vintern?
2: Nej.
0: Han har inte ätit bullar och druckit varm choklad. Nej, som du och jag. Det kan jag säga. Herregud, Darin, bra jobbat. Det här är Mix Megapol.

0: fredag, det är svensk sommar på Mix Megapola. Alla sjunger på svenska. Hörde du Robin, vad heter artisten som gör den här?
1: Ja, de heter väl Nordman.
0: Nordman?
1: Det är alltid någon som ska skälla på mig för det här. Nordman.
0: Ja, bra.
1: Heter det mobbning eller mobbning?

0: Det är Mix Megapol och vi skulle jättegärna vilja vara hänga med dig imorgon kväll, för vi ska ha en spelning i centrala Stockholm.
1: Där alla förstås sjunger på svenska, vi kallar det för Mix Megapol Live.
0: Det är Maja Ivarsson, Molly Hammar, Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Och nästa gång du hör Kerstin Ljungström så kan du vinna 2 stycken platser till spelningen som är imorgon.
1: Det du ska göra är att ringa 020 314 314 när du hör Kerstin Ljungström.
0: Stort lycka till!
2: Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs om en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
4: Mix Megapol.

Vi fyller radion med fantastisk musik på svenska hela sommaren. Och massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Säg hur mycket pengar det är. 502 380 kronor kan bli dina om du smsar VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. Sms kostar 19 kronor. Riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Det var inte Kerstin Ljungström.
1: Det var det inte.
0: Här i Mix Megapol. Nästa gång vi kör Kerstin Ljungström så är du varmt välkommen att hälsa på oss imorgon här i Stockholm. Mix Megapol Live heter den spelning som vi ska ha.
1: Den är exklusiv. Går bara att vinna biljetter.
0: Ja, just det. Och då är det ju Kerstin och så är det Maja Ivarsson, Molly Hammar och Hanna Färm. Så när du hör Kerstin Ljungström med nya Saltvatten, ring 020.

0: Mix Megapol, det finns så mycket kul att prata om idag. Fotboll till exempel.
1: Väldigt kul.
0: Och det ska vi prata mer om efter klockan tre, tänkte vi. Men jag skulle också vilja säga något ord om Gift vid första ögonkastet.
1: Du är så investerad,
0: ja,
1: i det programmet.
0: Det här, och det är jättebra. Igår kom sista avsnittet. Ja. Jag ska inte spoila någonting. Så att du behöver inte stänga av om du inte har sett det. Jag skulle bli skitförbannad om jag spoilar på det.
1: Verkligen.
0: Inte spoila. Men jag skulle bara vilja säga någonting om självförtroende.
1: Ja.
0: Det är en tjej som är med i programmet som heter Jasmine. Och vid några tillfällen under det här programmets gång så har hon sagt att hon inte tycker att hon är så fin och att hon inte, hon har inte så bra självkänsla. Mm-hmm. Och då blir jag så förbannad.
1: Ja.
0: För du har ju inte sett det här.
1: Nej.
0: Det här är en toppen tjej. Nej, men hon är jättesnygg och glad och rolig och ett jäkla driv och verkar som en toppen person. Jag vill gifta mig med Jasmine. Det är på den nivån.
1: Och då har du ändå sambo.
0: Jag är ju också heterosexuell.
1: Ja, just det, precis.
0: Ja, det är väl det.
1: Men hör du det här nu?
0: Jag tycker toppen. Hon är fantastisk. Och jag blir så ledsen när jag ser såna här fina, fantastiska människor som inte tycker så mycket om sig själva. Herregud, vad synd.
1: Mm,
0: jag skulle bara säga det. Hon är toppen. Det här är Mix Megapol. Hon doftar salt.

0: Det här är Mix Megapol och imorgon ska vi ha en spelning som vi kallar för Mix Megapol Live. Alltså det är Maja Ivarsson, Molly Hammar, Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Mia finns i Älvsjö i Stockholm. Vill du följa med? Vill du gå?
1: Men gud, ja!
0: Vad bra, för du har ju vunnit!
1: Tack snälla! Gud vad roligt, ja.
0: Vem ska du ta med dig?
1: Jag tror det är min syrra.
0: Nej, åh gud vilken tjejkväll hörru.
1: Ja.
0: Nej men det är ju bara kvinnliga artister och så ni i publiken.
1: Ja, det blir toppen.
0: Varmt välkomna båda två. Ska vi inte ge bort två biljetter till?
2: Vet du Madde?
0: Ja.
2: Jag tycker vi ska ge bort fyra biljetter till.
0: Vad är det som händer?
2: Alltså tänk dig att ta med tre kompisar på Mix Megapol Live. Kan jag få bestämma vem man ska lyssna efter
0: ja,
2: den här
0: ja.
2: Jag tycker man ska lyssna efter Molly Hammar. Och när man hör Molly Hammar då ska man ringa oss på 020 314 314.
0: Och spelningen är imorgon i centrala Stockholm. Stort lycka till.
3: Jag skulle käka sushi i bilen en gång och då hade hon fått misosoppa. Och så satt hon och drack den. Jag körde bil och så skulle jag bara... Jag glömde bort att hon gjorde det. Lite så. Så att jag skulle bara gasa lite för jag skulle köra.
4: Är du helt dum i huvudet?
3: Varm misosoppa. Nej, det var inte bra.
5: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Samla. Jämför långivare.

En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol. Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Välkommen till Mix Megapol. Klockan är 3 och det är dags för nyheter med Robin.
1: Och här ska vi börja med att en polischef i Malmö har blivit avstängd från sin tjänst efter att ha försökt boka sexträffar med flera barn, rapporterar Sydsvenskan. I själva verket chattade han med pedofiljägarsajten Dumpen. Den utpekade polischefen har bland annat jobbat med utredningar om barn som far illa. Nu utreds han av polisens avdelning för särskilda utredningar. I Norge överklagar Marius Borg Høiby den dom mot honom som föll idag. Den så kallade bonusprinsen fick 4 års fängelse för bland annat 2 våldtäkter och för att ha misshandlat 2 ex-flickvänner. Han har erkänt vissa mindre allvarliga åtalspunkter. Och så blev det ju en drömstart på fotbolls-VM som går att skriva in i historieböckerna. 5-1 mot Tunisien är faktiskt den näst största svenska VM-segern någonsin. Rekordet, ja då får vi kolla hela vägen tillbaka till 1938.
0: Och jag minns det så väl.
1: 8-0 mot Kuba. Senare i veckan fortsätter gruppspelet med tufft motstånd. Det blir Nederländerna vi får möta klockan 19 på lördag på midsommardagen alltså.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Regn i hela landet till och från idag. Men nu under eftermiddagen så klarnar det upp med start i väster. Men östra sidan, alltså från Gästrikland ner längs Östersjökusten hela vägen, ska det fortsätta regna och eventuellt också åska. Varmast har vi just nu i Sundsvall med 22 grader.
1: Visst älskar man åska, Madde?
0: Om det inte är där jag är.
1: Det är så jo, men det är mysigt.
0: Vi kan prata om det sen, du och jag. Det är svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska och du är så välkommen hit.

0: efter tre, fast på morgonen är det Gry och morgongänget som är här.
1: Just det.
0: Halvtids-Erik var på skolanslutning förra veckan och bjöds på fika. Det gick så där.
2: Jag kommer in där, tar en giffel, tugga lite på den. Upptäckte att det är en håt i den här. Så jag tar ut det och tar, är det en sten? Eller är det en bit av en tand? Varpå då det samlas massa föräldrar i den här klassen runt och tittar i min hand på den här och tar upp och känner på den. Då känner jag med tungan här uppe. Det var min tand.
0: Vilken tur ändå.
2: Och då är det som att jag har visat upp att jag har tappat en del av en tand för alla föräldrarna i hela klassen. Så om min son tyckte jag var pinsam innan, gissa nu om jag är pinsam. Jag är så förbjuden att komma in på skolan i resten av hans liv.
0: Alltså jag förstår hans son någonstans.
1: Faktiskt.
0: Imorgon är Gry och morgongänget tillbaka. De gästas då av Mauro Scocco.
1: Kul.
0: Från 7:30 till 8:30. Det är svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Och det här är lite ny musik.

0: Det är svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska, då får man till exempel höra sån här fin låt med Marie Fredriksson. Men även Molly Hammar innan dess.
1: Och då gällde det att ringa till oss. Det gjorde Anna-Lena. Vad säger du, Anna-Lena, om jag säger att du får ta med tre kompisar imorgon och se Maja Ivarsson, Molly Hammar, Hanna Färm och Kerstin Ljungström live?
2: Ooh, wow, tack så mycket säger jag då.
0: Ja, då säger jag varmt välkommen. Är det slut på biljetten nu då?
1: Det är ju inte det, vi fortsätter tävla.
0: Imorgon har du tre nya chanser att hänga med oss på en kul kväll imorgon. Det här är Mix Megapol.

0: Det här är Svensk Sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska och där sitter Robin.
1: Och där sitter Madde.
0: Glad nyhet, strax.
1: Kul, bästa stunden på dagen.
0: Ja, vad härligt att du säger så. Idag handlar det om vad man kan göra för 13 kronor i Brunflo.
1: Okej.
2: Den svenska sommaren har startat. Och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färg. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
2: Mix Megapol.

Jag heter Jill Jonsson och du lyssnar på Mix Megapol. Tänk om man kunde vakna varje morgon och tänka, åh, jag får vara med om ännu en fantastisk dag. Ja, så känner jag faktiskt varje gång jag hör eller sjunger Ted Gärdestads Åh, vilken.

Vi fyller radion med fantastisk musik på svenska hela sommaren. Och massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Säg hur mycket pengar det är. 502 380 kronor kan bli dina om du smsar VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

0: eftermiddag, klockan närmar sig 4. Det är måndag, det är den 15 juni och det är dags för det här.
1: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av Big Mac & Company och Chicken Big Mac & Company på McDonalds.
0: Dagens glada nyhet handlar om Stina som är 7 år. Hon bor precis mittemot kyrkan i Brunflo. Mm. Och i förra veckan så var det ju skolavslutningar där. Och då var det jättemånga som ville komma och titta. Och det blev jättetrångt på kyrkans parkering.
2: Aha.
0: Och då gjorde Stina så att hon gick dit och sa: ni kan få parkera på min tomt, mina föräldrars hus där på tomten. Ja, ja, ja. Det går jättebra, för det var ju tvärs över. Liksom. Ja, ja, ja. 13 kronor bilen kostade det här.
2: Åh, en entreprenör!
0: Och det var jättemånga som nappade.
2: Älskar.
0: Vad ska du göra för pengarna då?
2: Ja.
0: Hon ska köpa nya batterier till sin radiostyrda bil.
2: Alltså det här är, älskar unga entreprenörer.
0: Också en rimlig peng.
2: Ja,
0: 13 kronor var mycket rimlig peng för att parkera. Snyggt, Stina. Det var dagens glada nyhet i Mix Megapol. Har du en som borde vara med så får du gärna mejla mig och våra kollegor. studion@mixmegapol.se. Då har du chans att vinna presentkort på McDonald's. Då kan du ju till exempel då bjuda familjen och kompisarna på Big Mac & Company eller Chicken Big Mac & Company. Nu ska vi lyssna på ny musik med tjejen som sjöng med Tjuvjakt. Ja. Förra året och hade en sån jättehit med 1000 spänn.
2: Och jag har lyssnat på den här låten på repeat faktiskt hela helgen.
0: Jättebra.
2: Den är så bra.
0: Fanny Avon, Tiden läker alla sår. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna och vill lämna kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss.

0: Mix Megapol, det är svensk sommar och alla sjunger på svenska. Det var en fotbollsmatch i natt och du var ju på och tittade. Helt ofrivilligt så var du delaktig i den här fotbollsmatchen.
1: Jag hade ju tänkt sova, men det hade inte mina grannar tänkt. Det var sånt liv och det här säger jag helt utan gnäll. Heja, heja Sverige, så kul att det gick så bra. Men vi som skulle sova inför jobbet...
0: Du var inte helt nöjd när du kom hit.
1: Jag kan säga att jag vaknade i vakt vid första målet och sen kunde jag inte somna.
0: Och det var typ 4:30 eller något sånt där.
1: Något sånt.
0: Jag skulle tycka det var jätteroligt om du som var uppe supertidigt i morse ringde och berättade hur du upplevde fotbollsmatchen. Var du ute på någon krog?
1: Just det.
0: Jag vet att det var storbild i Kungsträdgården här i Stockholm bland annat. Hur såg du matchen i morse och hur mår du nu? För nu är det som jobbigast tror jag, den klockan närmar sig 4.
1: Hur många energidrycker är du uppe i?
0: Exakt. Ring och berätta 020 314 314 eller kika in på Mix Megapol på Instagram på stories och skriv där så kan vi läsa upp det.

En fiskebåt på väg ut från hamnen. Och en saftkanna med isbitar. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Det är måndag, det är Mix Megapol. God eftermiddag, det är Madde och Robin som håller dig i sällskap. Vi brukar alltid få besök klockan 4.
1: Och det får vi idag också. Om jag säger tjabba tjena hallå,
0: säger jag, hej Robin. Jag tänker såklart på Moje. Moje har gjort barnlåtar och barnprogrammet jämt. Mm-hmm. Jag är så nyfiken på så många saker. Vad han för idoler till exempel?
1: Ja, men exakt.
0: Vi ska prata med Moje om en liten stund här i Mix Megapol. Mix
2: Megapol. Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Nu är klockan 4, det är Mix Megapol och det blir nyheter med Robin.
1: Energibolaget Vattenfall väljer Rolls-Royce som leverantör av de nya småskaliga reaktorerna som ska byggas vid Ringhals kärnkraftverk, det meddelade bolaget på en pressträff idag. Kontraktet gäller 3 reaktorer och målet är att de ska vara i drift i mitten av 2030-talet. Rolls-Royce, det kommer gå fort att göra ström.
0: Det är otippat.
1: Ja. Idag kom besked om att USA och Iran är överens om ett avtal. Det sägs innebära 60 dagars vapenvila, att Hormuzsundet öppnas och att USA häver blockaden mot iranska hamnar. Under de här 60 dagarna ska man sedan diskutera svårlösta frågor som Irans kärnenergiprogram och sanktionerna mot Iran. Betyder det här att de är kompisar nu? Knappast. Irans utrikesminister säger i ett uttalande att även om man nu har en överenskommelse så kvarstår en djup misstro gentemot USA. Och efter succépremiären mot Tunisien i fotbollen i morse går Blågults VM-resa vidare på midsommardagen, alltså på lördag med match mot Nederländerna. Men redan natten till midsommarafton blir det svenskar på plan nästa gång. Domaren Glenn Nyberg och hans assisterande Mahmoud Beighi och Andreas Söderqvist kommer göra VM-debut i matchen Ghana-Panama. Panama i grupp L.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Ja, det är regn i hela landet till och från idag. Men nu under eftermiddagen så klarnar det upp västerifrån. Men från Gästrikland ner mot Östersjökusten, då ska det fortsätta regna. Det är här, där vi är. Och eventuellt ska det faktiskt åska också. Varmast har vi just nu i Timrå med 21 grader. Imorgon fortsätter det regna längs Östersjökusten, men i övrigt så ska solen faktiskt kika fram, även om den inte kikar fram hela tiden.
1: Var ligger landet där man böjer bananerna, Madde?
0: Ingen aning. Och nu har jag frågat med det här i 20 år.
1: Så får vi veta.
0: Moje på ingång. Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.

0: Det här är Mix Megapol. I 20 år har vi sett Moje i olika sammanhang där barnen står i fokus. Och han har lett Latcholajban, alltså barnprogrammet i TV4, gjort massor av låtar. Till exempel den här. Och Moje är faktiskt här.
1: Får jag bara dra en snabb
0: anekdot? Ja, kör du.
1: Alltså, jag klippte av med mitt långa krulliga hår för att jag var så trött på att höra att jag är lik Kicken.
0: Okej.
1: Och Kicken är väldigt trött på att höra att han är lik Moje. Mm. Och det är ju jättejobbigt för Kicken som är hårdrockstrummis. Liksom,
0: ja.
1: Men så klippte jag av med håret och så var jag på en studentgrej som jag spelade på då. En massa ungdomar som drack festis. Och så kommer det fram en kille så här, får jag ta en selfie med dig? Ja, självklart. Så säger han så här, jag har alltid velat träffa dig, Hasse Andersson.
2: Nej.
1: Ja, det ska jag rocka om med skägget nu också liksom. Vem är man lik sen liksom?
0: Alltså vi är väldigt glada att du är här, för du har liksom hållit oss på halster i 20 år. Nu får du för fasen berätta var landet ligger där man böjer bananerna.
1: Ja, den kommer ju från början då, att jag gick i skolan 8:an kanske, och jag hängde ju inte med i plugget. Dyslektiker och ADHD och allt jag har liksom så här. Men då är det en föreläsning med en tjej från kibbutz som ville att vi skulle åka ner till ett land och plocka bananer.
0: Jaja.
1: Men hon var skittråkig, så jag somnade ju lite så. Och så säger hon från ingenstans här, men det är jättejobbigt i fabriken där vi böjer bananerna. Och alla 800 elever fattar ju att det här var ett skämt.
0: Mm.
1: Utom jag som säger bara, va? jag var ju retad innan, så att nu blir det ju ännu värre. Liksom.
0: Vi har hört att du har liksom delat omklädningsrum med Backstreet Boys och NSYNC.
1: Ja, vill ni veta detaljer eller?
2: Ja, jättegärna. Vi vill veta allt.
0: Ja.
1: Nej, men det var ju lite innan de slog igenom stort och själv lekte. Alltså, jag var med ett band som heter Together, hette det då. Vi hade en,
0: det minns jag.
1: Ja, bara vi vänner. Ja, vi hade den låten då, fast på engelska i Tyskland, som var en liten hit. Men vi var ju inte alls lika snygga som dem. Vi var ju världens fulaste boyband. Men då delade vi rum ofta, för vi åkte på mycket samma festivaler. Och det var ju supernice. Vi var ute och hade fruktansvärt kul med AJ och alla de coola. Men då var de ju ingenting nämnvärt sådär, utan det gick ju över en natt med dem.
0: Supercoolt ju. Vi pratar med Moje. Vi ska kolla lite förebild. Vad har Moje för idoler? Det är jag lite nyfiken på. Så Henke, varför pratar vi om det strax? Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Det här är Jimmy J.

0: fan hände? Det är svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Madde Robin pratar på svenska.
1: Ja, och Moje är här hos oss, artist och programledare som nu ska ut på turné för att fira 20 år som barnvakt.
0: Ja, just det. Vad vill du säga om den turnén?
2: Nej, men alltså, det är ju så här att jag tycker ju inte om att sjunga så gång. Jag vill inte stå längst fram. Jag har aldrig gillat det, utan det har bara blivit så misstag hela tiden.
0: Har du märkt vad du jobbar med?
2: Jag vet, men jag vill ju bara stå längst bak, som när jag spelar med Atron till exempel, det är ett band som är med. Där spelar jag faktiskt äntligen bas som jag ville göra. Och bara köra, inte säga någonting och dricka rödvin och spela fel. Det är precis det jag har velat.
0: Vem skulle du vilja stå bakom om du fick välja vilken artist i hela världen?
2: Jag skulle nog vilja stå bakom Mauro Scocco.
0: Han var här häromdagen.
2: Nej, jag dör.
0: Nej, men jag höll på att smälla av jag med. Ja. Jag har ju lyssnat så mycket på honom.
2: Hej, jag kan allt.
0: Ja, ja, ja. Du skulle varit här. Nästa gång kommer hit så ringer vi, så får du sitta med lite då.
2: Jag kommer inte klara det.
0: Men är det på
2: nej, nej. Jag ser honom på stan ibland. Jag går ett kvarter åt andra hållet. Jag klarar inte. Jag är sånt superfan.
0: Vi måste fixa ett möte.
1: Alltså, jag känner det också.
2: Inga pojkar sover. Jag sjunger alltid Sara nu och jag kör ett gig så här. Jag sjungde för en student igår. Ungarna fattar ingenting. Och den är så här jättelång vers också så här. Ja, jag är ett jättefan av Maro.
0: Du var barnprogramledare i TV4 under många år och gjorde över 2000 program. Hur var det?
2: Jag är dyslektiker och har svårt för att läsa innehåll. Och när man får liksom en packe manus.
0: Aj.
2: Ja, det är verkligen aj. Och jag minns ju första gången jag spelade in Nicke och Moje. Och då var det en monolog på 3-4 minuter. Vilket är jättelänge. Och så fick jag den texten och förstod att jag kan ju inte förstå det jag läser. Så jag fick be en kompis läsa in så vi kan lyssna på vad jag skulle säga. Och då blir det ju väldigt jobbigt att spela in 2000 program. Liksom.
0: Bra kompis.
2: Ja. Ja.
1: Vad jag kommer ihåg från Lattjo Lajban, det var ju att man fick ringa in och spela Hugo.
2: Ja.
1: Rummel och Rabalder fanns det något som hette också.
2: Herregud, vilken teknik.
0: Bananer i pyjamas, det var väl också Lattjo Lajban på morgonen där i TV4?
2: Absolut. Utan man sa hej och välkomna och sen var det bananer i pyjamas i 7 minuter och sen sa man hej då och sen åkte man hem. Så det är klart, det är ju inte 2000 så här program jag har gjort där det är så en timmars program, utan det är verkligen bara tjena hej och sen får man gå hem och lägga sig igen.
0: Artisten Moje, vad roligt att du ville hälsa på här i Mix Megapol.
2: Tack för att jag fick komma hit och göra bort mig.
0: Nej då, ha en superhärlig sommar.
2: Tack snälla igen.

0: Stenström, Leva för alltid, hans fotbollslåt, den officiella fotbollslåten för Sveriges lag i fotbolls-VM. Och det gick ju vägen i natt.
1: Ja, det gjorde det. Det blev 5-1 mot Tunisien. En drömstart på fotbolls-VM. Och vi frågade våra lyssnare hur de har tittat. Mm. Det var ju så otroligt okristligt tidigt i morse.
0: Ja, det var hemskt.
1: Mattias skriver på Instagram. Jag tittade hemma med min 4-månaders son. Jag skulle sova innan matchen, hade jag tänkt. Det blev bara 2 timmars sömn. Sen vaknade han och var vaken tills matchen började. Då somnade han om. Sen vaknade sonen när matchen var slut.
0: Ah.
1: Och då åkte jag och jobbade. Det har blivit 4 koppar kolsvart kaffe och 3 energidrycker och nu är jag på väg hem.
0: Ja, ah, härligt. Kämpa. Var du vaken i morse? Hur upplevde du matchen? Vad gjorde du? Vad var du? Du får hemskt gärna höra av dig också. Kika in på Instagram. Vi heter Mix Megapol Stories där. Eller slå omkring 020 314 314.
2: Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs om en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färg och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Vi fyller radion med fantastisk musik på svenska hela sommaren. Och massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. 502 380 kronor kan bli dina om du smsar VINN till 72 114. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

0: Mix Megapol. Det var ju succé i morse när Sverige spelade sin första match i fotbolls-VM.
1: 5-1 mot Tunisien och ja, det var ju jubel och glädje i hela landet.
0: Tidigt som tusan. Ja, min sambo gick upp och tittade.
1: Mm-hmm. Jag tittade ofrivilligt.
0: Ja.
1: Mina grannar väckte mig.
0: Ja. Mm. Måns som bor i Grästorp var också uppe i morse. Berätta.
2: Vi var på firman och samlades några gubbar och kollade. Var det riktigt trevligt.
0: Hur var stämningen?
2: Den var laddad, spänd och alla var goda och glada.
0: Nej. Vad hade ni snacks?
2: Ja, jag hade barnkalas hemma igår så jag tog med mig lite därifrån.
1: Ja, perfekt.
0: Men det var ingen öl eller någonting sånt?
2: Ja, bara alkoholfritt.
0: Ja, ja, fint.
2: Ska köra klockan 7 igen.
0: Ja, ja, ja. Hur lät det ungefär när det blev mål?
2: Ja!
0: Så himla härligt. Det är kul att någon sånt här förenar.
1: Ja, men verkligen.
0: Sverige, lite lägre elds-tv. Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: god eftermiddag. Det är svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Många var vakna tidigt i morse.
1: Klockan 4 drog den igång matchen där Sverige spöade Tunisien i fotbolls-VM.
0: En som var vaken var Anna utanför Lund. Berätta!
2: Jag gick upp 03:59 och tre barn och en hund satt och kollade tillsammans.
0: Nej, vad mysigt! Åt ni frukost då? Eller hur lade ni upp det?
2: Nej, vi satt mest och morgnade oss och njöt av den här fantastiska matchen.
0: Ah, vad kul. Vad Mia får som fin bild här, vad härligt.
2: Ja, underbart. Och sen gick de och la sig vidare och sov. Och jag gick ut med hunden och sen gick jag till jobbet. Och jag har jobbat fram till nu.
0: Applåd.
1: Ja, verkligen. Hur mår du nu?
2: Mår jättebra.
0: Vad skönt. Det här är Mix Megapol.

0: Svensk sommar, alla sjunger på svenska. Du får både nyare och äldre svenska låtar och lugna och glada och ja, men du vet.
1: Så här som det ska vara.
0: Ja, det är som den perfekta mixen fast på sommaren, ja, med svenska låtar. En kändiskoll om en liten stund. Det ska handla om en läskig grej som Molly Sandén var med om i helgen.
1: Aha.
0: Och väldigt, väldigt goda nyheter med några av Sveriges roligaste människor.
2: Vi träffade en person som säljer julskinkor och hon heter Annika. Men då kom inte min kompis på vad hon hette, så då säger hon så här: det är ju du med skinkorna, säger hon. Fast hon skulle släta över att inte visste vad namnet var.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol. Det här är en riktigt bra cover.

0: Och det här är originalet.
1: Vi ska enas i jorden, jag och min far.
2: Klockan har blivit 5, det är Mix Megapol och det är dags för nyheter.
3: Vi ska börja med tågstrul, för det är stopp på södra stambanan mellan Malmö och Stockholm just nu på grund av en olycka söder om Hässleholm. Enligt Trafikverket kommer tågen börja rulla tidigast klockan 18, så man får räkna med rejäla förseningar. I Storbritannien blir det förbjudet för personer under 16 år att använda sociala medier. Appar som TikTok, Snapchat och Instagram gör barn olyckliga, sa premiärminister Keir Starmer på en presskonferens idag, och därför blir det nu en åldersgräns. Och sist fotbolls-VM, för om det rådde eufori i Sverige efter premiären i morse, så var det raka motsatsen i Tunisien. Där rapporterar flera medier att förbundskaptenen Sabri Lamouchi får sparken efter bara en match i gruppspelet och att det kommer offentliggöras inom kort. Lamouchi var redan under hård press efter att Tunisien förlorade med 0-5 i genrepet mot Belgien.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Göteborg har 21 grader, det är varmast i landet. Imorgon fortsätter det regna längs Östersjökusten, men annars kan solen titta fram på de flesta håll, åtminstone en liten stund.
4: Det kan åka vi.
2: Ja, det gör vi. Det är svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.

0: är på måndag. Det är måndag, det är Mix Megapol och det är dags för en kändiskoll. Jesper Röndahl och Marie Agerhäll som både är gifta och ju också jobbar tillsammans.
1: Ja, man brukar se dem i Dips.
0: Oh, hur smart är inte den serien?
1: Ja, nej, underbar.
0: Himla begåvade människor. Jag blir förbannad. Snygga är de också. Jag skojar. De ska i alla fall turnera med en humorshow med premiär i Kalmar i november.
1: Kul.
0: Jesper Röndahl säger att det är som ett koncentrat av båda två, som en jättestark blandsaft.
1: Ja, men det beskriver säkert hela väldigt bra. Den vill man gå och se.
0: Det vill man. Läskig grej då. I helgen var Molly Sandén tvungen att ta en paus i sin show. Hon har ju diabetes och hon fick ett blodsockerfall och fick då hjälp av sitt team. På Instagram tackar hon både publiken men också teamet och skriver att hon först inte ville lyssna på dem när hon sa att hon behövde en paus för att få ordning på blodsockret.
1: Bra människor omkring sig.
0: Ja, och väldigt läskigt det där med diabetes generellt. Det var kändiskollen. Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.

0: Det är Mix Megapol. Det var så många som gick upp tid för att kolla på fotboll i morse. Sverige mot Tunisien och Sverige vann. Det är många som skriver på vårt Instagram och berättar vad de gjorde.
1: Ja, men exakt. Måns skriver så här. Jag sov fram tills matchen började och så såg jag matchen och sen somnade jag om igen. Och då blir man ju lite avundsjuk.
0: Jätte.
1: Har människan inget jobb? Nej, jag är bara 12 år, skriver Måns. Och har sommarlov så jag kunde sova hur länge jag ville.
0: Härligt, Måns. Jag känner också att alla vuxna som inte har sommarlov och som har varit uppe sen klockan 4 och jobbat nu, de och hör här i bilen på väg hem, känner att

0: varm. Ny musik, nära något så bra. Det är Svensk Sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Madde och Robin heter vi.
1: Det heter vi.
0: Det är lite skillnad nu jämfört med sådär, sent 70, tidigt 80-tal när det gäller barn och hur man ska tänka, tror jag.
1: Vad tänker du då?
0: Ja, men jag har ju en femåring.
1: Ja.
0: Och de lär ju sig läsa och skriva på förskolan.
1: Ja, just det.
0: Jag kunde absolut inte läsa och skriva så bra som hon kan när jag var fem.
1: Nej, jag kunde måla med fingerfärg i hennes ålder. Det var väl det mesta man kunde. Äta snor.
0: Alltså de drillas så tidigt, ja. I så mycket nu som inte, så var det inte när vi var små. Det finns en låt som kom då kanske början av 80-talet som beskriver exakt den här andra mentaliteten, ja. Att hörru du, det löser sig nog.
1: Okay.
0: Vi tar och lyssnar på den strax.
2: Den svenska sommaren har startat och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol Live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färg. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter.
3: Svensk Sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
2: Mix Megapol.

Vi fyller radion med fantastisk musik på svenska hela sommaren. Och massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Säg hur mycket pengar det är. 502 380 kronor kan bli dina om du smsar VINN till 72 104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS.

0: Megapol, det är Svensk Sommar. Alla sjunger på svenska. Och är det så att du har varit vaken sedan klockan 4 och känner att Jesus Christ, hur ska det här gå?
1: Det här gör jag inte om.
0: Jag måste vara vaken och natta barn och grejer. Nu ska du få lite energi. Passa på att vråla med i den här allt vad du kan, så lovar jag att du blir pigg. Det här är Mix Megapol och Jan Johansson.

0: Rymdpojken, den mesta tiden väntar på dig. Det är Mix Megapol. Jag tittar ju på tv som förr i tiden, det vill säga jag kan sitta och zappa.
1: Ja, du tittar när det händer.
0: Ja.
1: Och sen när, om du missar någonting så har du missat det.
0: Nej, det är inte så gammaldags. Nej, men okej. Då kan jag titta. Men jag gillar att sitta och zappa.
1: Ja.
0: Och för några veckor sedan så hamnade jag framför ett program som heter Gruvan.
1: Ja, just det.
0: Som då handlar om en gruva.
1: Mm.
0: Och det var så jäkla coolt, för då var det något som var trasigt med elen. Och då kommer det två unga tjejer som jobbar som elektriker. Åker ut i någon himla monstermaskin, säger jag som inte vet vad sådana maskiner heter. Och så ska de laga, och de bara sliter, och det är jättefarligt, och det är el. Och de var så coola.
1: Ja.
0: De har ett riktigt jobb.
1: De har ett riktigt jobb. Inte någon så här hittepå media i
0: Nej,
1: Stockholm.
0: Nej, prata i en mikrofon. Vad är det? Det är på tv ikväll. Men man kan ju också då, om man inte har sett den, se sista avsnitt av Gift vid första ögonkastet.
1: Det är andra gången den här eftermiddagen som du lyfter det här
0: för programmet. Att jag blev så här, nej!
1: Det händer något alltså.
0: Ja, det gör det. Mm. Utan att spoila någonting så är det faktiskt så. Oavsett vad du gör ikväll, hoppas att du får en fin kväll. Och tack för att du hänger med oss här i Mix Megapol.

0: Mix Megapol, Emma och Robin som håller dig i sällskap. Imorgon får vi besök av en man som vi har känt i ganska många år. Jag träffar honom varje dag. Jag har aldrig sett honom utan ett leende på läpparna.
1: Kan vi behöva det här gänget?
0: Va? Ja, för ni är så himla sura.
1: Komikern och programledaren Hasse Brontén kommer hit. Dels för att han är rolig och härlig, men också för att han ska baka i tv i höst.
0: Jag kommer komma dit och äta upp allting.
1: Ja, fråga om du får göra det.
0: Jag har inte frågat än. Jag bara dyker upp. Hallå, har du något att äta? Alldeles strax är det Maria Lindberg som tar hand om dig och fortsätter i svensk sommar på Mix Megapol. Oh, vet du vad hon ska köra?
1: Vadå?
0: Jag kollar på låt nummer 2 som hon kommer spela efter nyheterna. Det var ju en av mina första idoler och hans debutalbum blev utsett till det bästa svenska albumet någonsin.
1: Oh.
2: I've heard people say that greed oh moranjanga. They give us so much of that sweet

0: Tjenare, tjenare, det här är Martin Stenmark på Mix Megapol. För några somrar sedan så bestämde jag mig för att jag ville göra en låt som var så där somrig, som var så där lätt. Så då gick jag upp och väckte mina två barn, Ida och Love, och tvingade ner dem i studion och sa: hörni, ni måste sjunga Den blomstertid nu kommer, för att jag behöver det intro till en låt.
1: Så att stjärnorna kan se oss, vi är vuxna sommarbarn.
2: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: På väg mot måndagskväll och midsommar här på Mix Megapol nu när klockan är 6.
1: Och här är en nyhetsuppdatering. En polis i Malmö har blivit avstängd från sin tjänst efter att han försökt boka sexträffar med flera barn, rapporterar Sydsvenskan. I själva verket så chattade han med pedofiljägarsajten Dumpen. Den utpekade polismannen har bland annat jobbat med utredningar om barn som far illa och nu så utreds han av polisens avdelning för särskilda utredningar. Det har varit stopp på Södra stambanan mellan Malmö och Stockholm sedan 3:30 tiden på grund av en olycka utanför Hässleholm. Enligt Trafikverkets prognos så kan tågen börja rulla igen nu vid 6 tidigast, men med rejäla förseningar. Och till sist fotboll, för nu klockan 6 kliver en av guldfavoriterna in i turneringen. Europamästarna Spanien möter önationen Kap Verde som gör sin VM-debut. Det kan även den 18-årige spanska superstjärnan Lamine Yamal få göra. Han har dragits med skador under våren men uppges vara redo för spel. Yamal inleder dock på bänken. Och det var nyheterna med Mikael Klintevall.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Maria har nu tillsammans med dig när Sveriges viktigaste vädervecka har börjat lite svajigt. Men imorgon så spricker upp och solen kikar fram, framförallt i söder, mellan 15 och 20 grader.

0: Sommarkänsla här på Mix Megapol med låtarna som du kan utan och innan och har många sommarminnen till. Ja, du kanske var uppe tidigt i morse för att se Sveriges premiär i fotbolls-VM. Fullt förståeligt då om du är lite sliten nu kanske.
1: Det finns

0: andetag.
1: Svensk sommar på Mix Megapol när alla sjunger på svenska här. Den här härliga fotbolls-VM-sommaren. Och hur många fotbolls-VM-låtar har inte dykt upp bara här i Sverige? Vi lyssnar snart in en av dem.

0: Brandsta City sträcker sig som också går all in för att få oss att tända till i fotbolls-VM-tider. Just nu så spelar Spanien faktiskt mot Kap Verde i fotbolls-VM och snart rullar sommarkänslorna in här med Sabina Dumba, Gese och Molly Sandén.
1: Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs om en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
3: Mix Megapol.

Vi fyller radion med fantastisk musik på svenska hela sommaren. Och massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Säg hur mycket pengar det är. 502 380 kronor kan bli dina om du smsar VINN till 72 104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

här sommarkväll, vad gillar du allra bäst? Det är så tråkigt så jag kör en hel gradering, jag kan inte bestämma mig. Men just nu så är vi på väg mot en mysig sommarkväll här på Mix Megapol med sommarlåtarna som du inte kan få nog av. Och nu är en låt som jag ser framför mig att vi plockar fram gitarren till och så där på småtimmarna kör alls

0: Sommarkänsla såklart. Och så fint väder till midsommar. Vi ska kolla till hur årets viktigaste vädervecka fortsätter. Och så fortsätter de svenska sommarlåtarna också. Snart med en ny sommarhit ifrån Maja Ivarsson bland guldkornen här på Mix Megapol.
1: Älskar bokstavsordnen. Bland det bästa jag vet.
2: Danskens, du har dina böcker färgordnade. Det är så snyggt.
3: Ja, det här.
1: Jag hatar alla som gör det.
2: Varför?
1: Därför att de ska inte stå på färgordning. Hitta den här boken och vänta i Beaver. Ja, hur ska jag göra det? Den är grå.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Imorgon så kommer det bli en hel del sol här och där, men annars mest mulet. Och jag tänker, det spelar väl inte så stor roll. Huvudsaken är ju att det blir fint till helgen. Och varmt är det ju ändå, mellan 15 och 20 grader. Maria Lindberg här tillsammans med dig när vi glider in i den sköna sommarkvällen här på Mix Megapol med fler utav sommarlåtarna som du känner igen på svenska. Snart ny musik också ifrån Maja Ivarsson här på Mix Megapol. Jag går i

Svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska hela den här härliga sommaren som vi firar in imorgon med en exklusiv Mix Megapol livekonsert. Du kan greja dina platser dit imorgon förmiddag efter 10. Var beredd så fortsätt att lyssna på Mix Megapol för att se Molly Hammar, Hanna Färm, Kerstin Ljungström och så Maja Ivarsson. Här är hennes senaste här på Mix Megapol. Du är

0: sommar på Mix Megapol när alla sjunger på svenska. Och just nu Thomas Ledin, En dag på stranden. Och kanske en kväll med fotbolls-VM.
1: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av Big Mac & Company och Chicken Big Mac & Company på McDonalds.
0: Vissa går all in när det kommer till julpynt eller att pynta till Halloween. Vi gör det till fotbolls-VM, skriver Mickan. På vår tomt finns flaggor, vimplar, bildspel, kepsar, handstukar och tillsammans med kompisar så tippar vi vinnarlag i matcher. Vi lever fotbolls-VM och hade bjudit in familj, vänner och grannar till invigningen i torsdags. Det var bara det att redan när vi testkörde storbildsskärmen så lade den av med bara någon timme kvar till gästerna skulle komma. Men då kliver vår närmsta granne Stefan in som en räddande ängel och lånar ut sin TV som inte ens är hälften så stor som vår storbildsskärm. Men det gjorde ju ändå att vi kunde följa invigningen enligt plan. Tack Stefan! Och Stefan, det kanske blir du då som får det här presentkortet från McDonald's. För det här var ju dagens glada nyhet. Maila din också på studion@mixmegapol.se så kan du bjuda familj och vänner på Big Mac & Company eller Chicken Big Mac & Company.

0: sommarkväll på Mix Megapol. Det är här du har soundtracket till din sommar 2026. Snart med Darin, det blir Thomas Di Leva och Miss Li också.
1: Den svenska sommaren har startat. Och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färm. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
1: Mix Megapol,

Vi fyller radion med fantastisk musik på svenska hela sommaren. Och massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Säg hur mycket pengar det är. 502 380 kronor kan bli dina om du smsar VINN till 72 104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

sex börsnoterade, alltså då rymdälskaren Thomas Di Leva, som du hör här, han frågade på X om det går att komma över aktier i Sverige. Jag vet inte om han gjorde det, men här har vi gjort det, samlat dina favoritlåtar där alla sjunger på svenska hela den här härliga fotbollssommaren 2026 här på Mix Megapol.

Måndag kväll och svensk sommar på Mix Megapol när alla sjunger på svenska hela den här härliga sommaren. Du har Sveriges sommarstation i bilen, på roadtrippen, i husvagnen, i båten, på stranden eller i solstolen. Och gärna på morgonpromenaden också, med den här killen kanske. Per Gessle här på Mix Megapol.

0: Självklara allsångsgänget här på Mix Megapol, bolaget, med en låt som är lite snarlik Thomas Ledins Det ligger i luften. Men den här heter Det ligger något i luften, och det gör det om en liten stund. Fler av dina favoritlåtar på svenska med Molly Sandén och Victor Lexell, Magnus Uggla, och så ny musik med Petra Marklund.
1: Och jag minns ju ett par gamla Servin Vega 18-tums basar som jag spelade sönder med den här låten. Sen tog mamma över dem och byggde om dem till värpreden så att de blev
2: högst. Så då är det då.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Typiskt svenskt klassiskt sommarväder skulle jag vilja kalla det vi har just nu. Men imorgon så blir det kanske lite soligare i söder framför allt. Och temperaturen, ja men det är väl hyfsat med 15-20 grader. Och mer än hyfsat, det är Molly Sandén och Victor Leksell som du ska få nu. Här på Mix Megapol där alla sjunger på svenska hela sommaren.
2: Jag har bytt

Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Och det här tycker jag är en låt som verkligen platsar bland de 100 viktigaste låtarna. Vår jury med 20 svenska musikpersonligheter har plockat fram sina topp 5. Så kika in på deras favoriter och rösta bland dem vilka du vill ha in på.

Mitt hjärta en rebell, Petra Marklunds senaste här på Mix Megapol, där vi fortsätter att fira den svenska sommaren med ben som är fulla av spring, myggbett som kliar, lite fräknar och så musik bara på svenska hela sommaren lång.

Ärligt talat, det är inte lätt att minnas 1990. Men den här låten, den minns man. Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: Svensk sommar på Mix Megapol, alla sjunger på svenska. Och hur känner du? Skulle du vilja vara den schyssta kompisen som tar med dig dina 30 närmsta polare till Gröna Lund? Du har faktiskt chansen till det här. Jag ska ge alla detaljerna och så mer av den svenska sommaren från Thomas Ledin, Tommy Nilsson och Tone Norum och Tjuvjakt.
1: Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs om en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färg och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
3: Mix Megapol.

Vi fyller radion med fantastisk musik på svenska hela sommaren. Och massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Säg hur mycket pengar det är. 502 380 kronor kan bli dina om du smsar VINN till 72 104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

sommarkänsla den här härliga sommarmåndagen på Mix Megapol, när du har chansen att få hänga med Gry och morgongänget till Gröna Lund nästa fredag. Ja, då har du chansen att få ta med dig familjen, kompisgänget, grannarna. Totalt 30 personer kan du bjuda in till din dag på Gröna Lund. Så det jag vill veta är vad du gör för andra. Det mest generösa förslaget vinner. In och berätta på mixmegapol.se.

Från Ted Gärdestad till Veronica Maggio, det är här vi hyllar den svenska sommaren med dina sommarklassiker. Se Mix Megapol som soundtracket till din sommar 2026.

0: en av artisterna på Mix Megapols sommarkonsert i Stockholm imorgon. Kan du ta dig till Stockholm imorgon? Ja, men då har du chansen att fixa dina biljetter imorgon förmiddag. Du ska få alla detaljerna, och förutom då en av de här artisterna, Kerstin Ljungström, Carola och Sarah Dawn Finer.
1: Där sitter det kvar en grej från högstadiet när vi hade kemi med Stig Hansson, då han vid ett tillfälle fick avbryta lektionen och hela klassen fick följa med för hans grisar hade rykt.
2: Är det lagligt ens?
1: Han fick en reprimand sen.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Samla. Jämför långivare.

Idol där alla sjunger på svenska. Och imorgon så firar vi in den svenska sommaren med en konsert, en exklusiv Mix Megapol livekonsert där du får höra Molly Hammar, Hanna Färm, Maja Ivarsson och Kerstin Ljungström. Så se till att lyssna noga efter klockan 10 imorgon förmiddag. Då ska de sista biljetterna iväg så att du kan höra den här tjejen live, Kerstin Ljungström och Saltvatten här på Mix Megapol. Hon doftar

Svensk sommar när den är som allra bäst. Alla sjunger på svenska här på Mix Megapol. Och vi är inne i Sveriges viktigaste vädervecka. Vi laddar för midsommarafton på fredag.

0: för en del myggbett. Svensk sommarnatt här på Mix Megapol. Det är vad vi på väg mot. Maria Lindberg här tillsammans med dig och snart också med Ted Gärdestad, Magnus Uggla och Darin.
1: Den svenska sommaren har startat. Och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färg. Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
1: Mix Megapol,

Vi fyller radion med fantastisk musik på svenska hela sommaren. Och massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Säg hur mycket pengar det är. 502 380 kronor kan bli dina om du smsar VINN till 72 104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

Pampigt ifrån Magnus Uggla här på Mix Megapol, där alla sjunger på svenska. Och nu under juni så är vår jury med. 20 svenska musikpersonligheter är med och berättar om sina 5 viktigaste låtar genom tiderna. Och du kan också vara med och rösta fram din lista över Sveriges 100 viktigaste låtar baserat på den här juryns favoriter. Vilka håller du med om? Mixmegapol.se, rösta från den 29 juni.

sjunga allsång i en park och paddla kanot på en lugn insjö. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: på scenen på Mix Megapols sommarspelning, Molly Hammar. Och om en liten stund så är Tommy Nilsson med, Lale och Mira Granberg också. Då fortsätter den svenska sommaren här på Mix Megapol, där alla sjunger på svenska.
1: Jag tycker inte att jag har jättefula händer. Det är inte jättefina händer, men inte jättefula händer. Jag försöker ta kort på dem. Det ser ut som lik. Det är svårt.
2: Ja, jag lider med dig. Det kan inte vara lätt.
3: Jag lider också med dig.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Tommy Nilsson sjunger öppna din dörr och jag säger öppna dina sinnen nu. Föreställ dig att du får ta med dig dina 30 närmsta kompisar och ha Gröna Lund helt och hållet för er själva. Det är nästa fredag det gäller, för då sänder Gry och morgongänget direkt ifrån Grönan och då har du alltså chansen att få Gröna Lund för dig själv. Inga köer. Vill du det här? Ja, men då vill vi i utbyte att du berättar vad du gör för andra. Det mest generösa förslaget vinner. Så in och berätta nu på en gång. Mixmegapol.se. Missa inte den här chansen nu på mixmegapol.se.

Sju sorters blommor under kudden, jordgubbar, sol och lite regn. Snart midsommar och musiken att ladda upp med den har här. De största hitsen på svenska, hela den här härliga sommaren här på Mix Megapol.

0: Du kanske känner igen henne från förra årets Mello till exempel, där hon var med och tävlade med Bara du är. Ella Tiritello och Jag lovar. Ny musik här på Mix Megapol där alla sjunger på svenska den här härliga sommaren. Och sommarkvällen fortsätter snart med Darin, Björn Afzelius och Molly Sandén.
1: Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs om en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
3: Mix Megapol.

Vi fyller radion med fantastisk musik på svenska hela sommaren. Och massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Säg hur mycket pengar det är. 502 380 kronor kan bli dina om du smsar VINN till 72 104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Imorgon så har du sista chansen att kamma hem biljetterna till morgondagens Mix Megapol-spelning i Stockholm. Klockan 10 har du chansen då på biljetter så att du kan se Maja Ivarsson, Molly Hammar, Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Så lyssna extra noga här på Mix Megapol efter klockan 10 imorgon.

0: Tänker mest på fotbollsäventyret som började så bra i natt för Sverige. Och i natt öppnade flera av landets kyrkor upp och bjöd in till fotbollsfest. Kanske lite otippat. Vi ska lyssna in en kyrkohyllning med Magnus Uggla. Det blir Friends. Och snart också Miss Lina. Sommarkvällen fortsätter här på Mix Megapol.
1: Det här varningssystemet för snö som SMHI har. Det blir olyckligt när man lägger ihop ordet gul och snö. I min hjärna så blir det bara ett gul snö. Det kan vara öl.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

Mälarökyrka. Och flera andra kyrkor öppnade upp i natt för fotbolls-VM-fest när Sverige klev in och spelade mot Tunisien. Bland annat Harplinge bykyrka öppnade upp. Nu öppnar jag upp för fler utav sommarhitsen här på Mix Megapol.

Ny sommarmusik här på Mix Megapol. Tiden läker alla sår med Fanny Avon, som tillsammans med Tjuvjakt stod för en av förra sommarens största hits. Ett 1000 spänn. Nu fortsätter sommarhitsen här på Mix Megapol den här härliga måndagskvällen.

0: här på Mix Megapol där alla sjunger på svenska hela den här fantastiska sommaren. Fortsätter snart den här måndagskvällen med Medina, Tommy Körberg och Thomas Stenström.
1: Den svenska sommaren har startat. Och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färm. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
3: Mix Megapol.

Vi fyller radion med fantastisk musik på svenska hela sommaren. Och massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Säg hur mycket pengar det är. 502 380 kronor kan bli dina om du smsar VINN till 72 104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS 19.

Alla sjunger på svenska. Och imorgon efter 10 så är chansen på de sista biljetterna till Mix Megapols sommarspelning i Stockholm med Molly Hammar, Maja Ivarsson och Kerstin Ljungström och så Hanna Färm live. Här är hon, nära något så bra. Ny sommarmusik här på Mix Megapol.

0: Coming up in a second here on W Megapol, another smash hit from Michael Jackson's Swedish cousin, My Britt Jackson. Let's have a sneak peek. To the Hot 100.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs som en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
2: Det är som om sommaren, den svenska sommaren.
0: Vi fyller radion med fantastisk musik på svenska hela sommaren. Och massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. 502 380 kronor kan bli dina om du smsar VINN till 72 104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
3: SMS kostar 19 kronor.

En cykeltur på en grusväg. Och grönsaker på grillen. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Nej, det gör du faktiskt inte.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: Den svenska sommaren har startat. Och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färg. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
0: Vi fyller radion med fantastisk musik på svenska hela sommaren. Och massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. 502 380 kronor kan bli dina om du smsar VINN till 72 114. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS